Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julli di moki deglu kat yi ginaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak ñu la xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Valérie. Mbokk julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñu julee. lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. وكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa taala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamu ci lislaam, ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam, moom yàlla. Wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko, benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko, dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki.
kon ngay gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la, yow mi woor koor gi sa intérêt la, yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la, yow mi dem Makka dem Makka gi sa intérêt la. Ndax defuloo ci lenn pour yàlla, da nga ko def pour sa bopp. Moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Ndax nit ki bi ko yàlla di bind, la tax mu créé ko bind ko, moo di pour mu jaamu ko. Ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko, li mu jubli ca bind ga moo di pour roog a jaam ko. Su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree, taxaw ci woor na mu waree, taxaw ci joxe azaka na mu waree, taxaw ci aji Makka na mu waree, dundal nga sa ruux googu. Dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla. Loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di àllaxira. Waaw, lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla, koor ga amul njëriñ ca yàlla, aji Makka ga amul njëriñ ca yàlla, lu tax? Ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin, maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara. Yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen, su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen, su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen. Yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp, looloo tax mu tudd Qayyum. Qayyum meloo la ci yàlla. Nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla. Ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna, ndax moo dëppoo ak seen fitra. Nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne. Fokk mu soxlawoo itam tayeur bu koy ñawal, fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll, fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal. Lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko. Te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué. Waaw, boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam, wala buur bu sëgg di fóotal boppam, nguuram manqué na. Boo demee ba gis buur buy toggal boppam, nguuram manqué na. Kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi, ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow. Loolu nag yàlla moom mucc na ci, ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot, amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase, amul ku koy toggal ndax du lekk. Moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindee fii, moo di soxlawul ci mbindee fii dara. Looloo tax yàlla tudd As-Samad. As-Samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla, waaye moom dëgmalul kenn, ndax amul ci kenn soxla, amul ci kenn aajo. Kon nag bu juum mukk bay jaawale, foog ne julli gi yàlla ko moom. Déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki, koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki. Benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk, wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg. Fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs. Yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu. Am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la, intérêt société bi la, mooy lu demee ni kiy joxe azaka,
حملتي أذكي مورمكار نيونا نخ ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا نكتي سواري ورويب لي رفت الكورج ييغل كوباتي يالا يالا نموكو مودي مجني أذكي مورمكار fekke da nga wor ba koor gi jeex te genni wulo adakay murum koor yonenti bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mu fek genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kayba bala ñu julli nang ko genné su fekente ne nak sa gën nga ba genné ko gannaaw ba ñu julle nga japp ne da nga saraxé waye genné wulo adakay murum koor ñene waw lutax yalla teural adaka teural adakay murum koor teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñune dedet intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggoo jël su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñu tam benen bir la xasu na ci ndax moom adaka niki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku taxe na xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pénc mi la intérêt nit ki ci boppam la wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi مثل الوضوء والغسل غناو بما وخي تي اذكا خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا بوغين مانا ام يو يين جوليت ني بوغين مانا ام تياب يو ري بوغين مانا ام لو باخ فيك يتولين لاغين غنا بغي تي سين علال غين جوخي كو لين تي لاغين غنا بغي تي سين علال غين جوخي كو loolu mooy tax ngeen am yiw loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy léki yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp léki sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jismu yaa ngi koy amee ci sangu farata am na lu ñuy tuddee tëzkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp ñu ne ndiki nit ki su sangu farata yaramam set na wante itam ruuxam set na moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu mu dellu wax ni ida kuntum ila lsalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ruusikum
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جوليت بي بان نام ما جيم سي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتني نك سخلا nga سخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو سي دوي نك دا ngay sangu farata بن بو ني سي ñaar ñooñu da na setal yaram wanti itam da na setal ruh yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su demé ba jeex na nga sangu farata su demé itam da nga gis deretu gëfiñ modi yalla mayna la dom dere joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكل شيء يلا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني نيو تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi di fa julle julle googu ñu fay julle dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne julit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppante cay topp su fekkente ni da ngaa jëflanteeg man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax aljamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn bépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq leneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex ñu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xasi yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seen i réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol ya ànd loolu melokaanu yéeféer la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xol a war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamantee yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax ajjuma fête la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem jullee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dunj la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nekk ak taa ya fa nekk ak jigéen ña xamante nañu ndax jàkk ja. Léegi semaine bu ne waa dëkk bi ñuy tëj seen i jàkk daje ca jumaa ja. Suñ ko dee def semaine bu ne bu yàggee xamante dana am ñuynante am jëflante am soppante am mbokkoo am dimbalante am. Yàlla yemu fa mu bëgg koo yaatal nag mu fexe moom borom bi subhanahu wa taala ba yoonal li ñuy tuddee aj teg te jàkk ji gën a rëy ci jàkk yi moo di Kaaba ga moo di jubluwaay yu xol yi du ni nit ñi Kaaba gi lañu gëm moo tax ñu jël seeni xol wekk ko fa déedéet yàlla yàlla ñu digal ne bu ngeen dee julli ngeen jublu al Kaabat al musharrafa yëg bañ fay yëg yàlla ne ne yàlla nga fa loolu tax ñu jël xol xol ya aj ko fa ndax bant la mu taq a tax weñ di ko biw waaye bu doon bantu kexe weñ romb ko jàll kon nag ñu nit ñi buñ dee julli di jubla ca Kaaba ga du daju kese waa tax waaye yàlla jiñ fay yëg moo tax ak mu jot ñi yàlla may kàttanu aji bu ñu demee Makka yonent bi nee na alxajju arafa nee na aj ga nee na aj moo di arafa moo tax boo ko tardee doo am aj. Lan moo indi baatu arafa? Arafa ci la ko arab moo di xam na arafa mooy xam na comme yàlla bi aadama tooñee moom ak xawa mu génne leen àjjana wàcce leen ci kaw suuf mu di kërub natt ci ñoom ak coono dafa wàccee suñu mam aadama ci réew mu ñuy wax Inde daal di wàccee xawa ci dëkk bu ñuy wax Jadd ci wetu Makkatal Mukarrama. Ñuy wutante ñoom ñaar ba ñu daje ci barab boobu ñuy wax arafa foofu lañ xamantee ñu ne comme nag ñaari jaamu yàlla yooyu foofu lañu xamantee dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamonoy aj taxaw googu mën naa jur relation yu rëy ci diggante julit ñi xamante mën na faa am jëflante am fa tabarkàlla l'islam bi gën a yaatu ci goxi àdduna bi yépp mu mel ni kon congrès bi gën a rëy ci l'islam moo di aj julit ñëpp a fay daje danga fa gis américain bi danga fa gis chinois ba gis fa japonais ba danga fa gis itam africain ba ñëpp xeet yépp danañ fa daje ku ne xam ne kii kat da ngeen a bokkul continent wante yéen a bokk yàlla yéen a bokk yonent bi yéen a bokk Kaaba gi yéen a bokk alquran kon jullit mbooloo julli gu am solo la wante itam boo dee xool xitma bi moo di rek nit ñi nekk benn ànd soppante te loolu itam dafay dundal société bi wa minha ma yaftaxu abaadan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruuxiyatan wa nafsiyatan maan misle xaj yàlla tëral na aj pour ñu jaamoo ko ko wante comme niñ ko waxee woon aj bëri na ay njariñ yu ci laxasu dan ci jariñu ci wàll sa wàllu ruux ndax ak jaamu yàlla la dana sellal sa ruux mu di ci wàllu siyaasa mu di ci wàllu politique bëri na ci ay njariñ yu ciy juddoo ci wàllu aj mu di ci wàllu yar sa bakkan itam njariñ yu bëree ngi ci ci aj rawatina yu ñuy tuddee sport
dang ko fekk sax ci bir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك moy yar julit bi ci mu meuna mom bakanam nah ki wor wete ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam lila lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess bi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor ba fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna su la koor taxé sañu lo ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna yi jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégué alalu jangur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon meuna wax ni mbolem xetu jamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jamo ko du meuna nek ak jamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu muccu ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne
si nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kukk ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha iza saluhat saluha al jasadu kullu wa iza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb lolu taxone yenenbi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu bax nit ki bax bu bon nit ki bon suxo neena modi xol motax kon yow nit ki na nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wani na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul né magena ba jang wess na ci man dédét yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj né ko fan la jang commencé mu né minal mahdi ci berso ñu né ko fu mu yam mu né ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fin nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am xarisam yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr modi nga fexé ba baña nour ci bakkar fo defé bakkar rek jogal jéggulu ci saasi jogal tuup ci saasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tuup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fumu koy mibete ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci saasi nga tuup ko mo gëna woor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek
baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier sen bop togaat xol waxtaan ak sen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci beccik bi yépp musiba la fañuy tok du nekk sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña mur ci bakar fo moye jégulu ba ci top ci obstacle yi modi diñi tuddé al ujub modi naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yëk seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ca top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefér boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naankatu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ni yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddale ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi fooyee ko lañ ko cay jox ci alal di ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diñ ca yàlla du diñ ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallaa mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ak xolam su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su nee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaane moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali siraat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndéxañu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexel ba daw loolu lindil jikko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di dañuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal jikko bu bon la
bo xamni ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi nga gëm xam lo ne yalla mu ngi fepp bo defé ci neub xamna so defé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe te kan ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo ne defal nga ko amul solo yow kay bu fekke li ngay def yalla rek tax def ko te yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kan ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxe baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxone ngay def gis na la te bise ngi ñew dana la fay waye am nañu xamne bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppi wul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppi wul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne bu montagne bu ratax ngay gis souf sek wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base na souf souf su ñaké base ba ngelaw yob ko ak taw nonu itam la seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujj fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-suma modi ndegëtal ko xamné dégg leen ma rek moko tax di def waaw fu mu def alalam pour nañu ko dégg rek waaw mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko waaw bu la joxe te gëreemuloko

li de mak koy jëndal kërëm ga li de mak koy jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sa yo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am am am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi pokeré ko xamni pokeré wu rek moy ngirëb sama xew bi tay ñi ko déggum mu jaral la lu né nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pokeré rek yalla néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna bari na kuy pokeré wu yalla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pokeré wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wujjum wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytane ñaawal yalla bolé len ci kër gi ngeen bokk ben bay sheytane lan sheytane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayu wujju la doomu bay non la nga daldi gëm lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bay bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bay bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujj yow itam jog di wuti serign bu la ligéyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg safara wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen xéti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gaamu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd alqalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wér boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا بكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ميسان تيالا من يخمني مسؤول دين ديكاوي يالا من يخمني مسؤول دين دي منموي يالا من يكم تيول دارا يالا من يخمني مسؤول دين دي متل ولدي waaw kenn fa sunu wëllëree ak yàlla yàlla fecc ko. Ñu ngi sant yàlla moom di tudd sellam, di ko sant itam ak cant bu sell, di seeti di dëggal ni sigiduna Mohammed yonentam la te jaamam la. Ñu jull ci moom di jull ci ay saxaabam mu mel ni mbokk yi te dañu bëgg a waxtaane ni jullit amul lu dul diine. Diine mooy alalam, te itam yàlla may nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine lislaam. Diine yi bari nanu, waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine lislaam. Nasaraan yi am nañu diine, yahud yi am nañu diine. Soo demee Inde fekk fa diine Bouddha, animisti yi am na lu ñu gëm. Waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla, yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté, te moo di diine lislaam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci ay fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diine indallahi lislaam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نيكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni lislaam rekkay diine lu jëkk dikkug sayiduna Mohammed, ndax yonente yépp annoncé neen turam wax ne li mu yor a gën. Dan la ñu doon junju ne loolu la yor moo di lislaam.
ba tax yahud yi nangu ko nasaraan yi nangu ko waaye bi yonent bi ñëwee nag nekkul seen direct ñu bañ mu mel ni kon bañ nañu l'islam ngir racisme waaye bañ nañ ko itam ngir mën a protéger seeni intérêt personnel ba tax na kon yow jaam bi su la yàlla mayee nga dugg ci diine jooju nga xam ne mooy diine ji gën te moo di diine l'islam war nanu la encouragé ci nga xam ne am nga responsabilité bu rëy sa digganteeg sa borom dara xajatu fa war nga góorgóorlu bis bu ne nga yokk ci sa wàllu borom ba jege ko moo tax ñu nekkoon relation nit ki digganteem ak boromam dara jaaru fa waaw ndax yonent yi dañu jàngale rek waaye jàppuñu ci loxo kenn yóbbu ci yàlla dañ ne yàlla nga nële yoon waa ñi nii soo wàccul yoon yi danga àgg ci yàlla ndax yàlla nga nële jeex na yow nit ki nag yaay def effort pour mën a yegg ci sa borom moo tax ab yonent mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla ab sëriñ mësta yenu kenn yóbbu ko ci yàlla nit ki mooy góorgóorlu ba yegg ci boromam moo tax yu akkidul islam an al alaqata bayna al insani wa khaliqihi alaqatun mubashara فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي ني ريلاسيون بي دوخ ديغنتي نيت اك يالا ميكو بيند لان ريلاسيون بوبو نينا ريلاسيون ديريكت لا نينا امول بن انترميديير بو فورا دوخ لولا تخ بروم سبحانه وتعالى في سورة البقرة aye téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn yàlla nee na wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daai ida daani falyastajibu li walyuminu bi laallahum yarshudun yàlla nee na yonent bi bu fekkente ni julit ñi taxaw nan la di la laaj nan la ni ñuy def ba yegg ci yàlla na nga leen wax ne leen soriwuma leen biñ ma wooyee sax ma dégku ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindik te moo di góorgóorlu di yokk seen mbag ci jëf lu baax di moytundiku moy yi ak bakkaar yi ndax kat jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jugee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jugee pour jéem a jege boromam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ndërmeelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon bi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100% waaw ndax ni yàlla mooñee doomu aadama moo tax waaye nag yàlla bëgg na
bo tarxise itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp cheytaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yoon yi rek ne fokk ma yegg. Waaw, su ko defee itam jaaxle bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ne yow mën na laa lor, jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ne yow mën na laa jariñ. Waaw, gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw, kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw, boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom ñaar ak aaya fukk ak juróom ñett, borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lah illa huwa wa in yamsaska bi khayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al qahiru fawqa ibadihi wa huwa al hakim al khabir. Yalla neena suma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la, amul kenn ku ko mën a teggi. Nee itam suma la baaxee taraanga, amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw, kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw, ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw, ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam, ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit, ndax koom-koomu yàlla xinal mukk la koom-koom bu dajale lépp, parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaw, waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek, kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wax wal qahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu leen di ku doole. Waaw, wante nag moom yàlla am na ñaari tuur. Xakim la, moo di ni lu def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw, su reyee am na lu tax mu rey. Waaw, loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu, am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jëriñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci gisaanekat, wala boromi pettaaw, pour mu leen di firil soo xewee jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono, li jot a xew, du foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci gisaanekat, wala boromi pettaaw, pour mu leen di firil xew xew i jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono, li jot a xew, yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew xew ba, la xewagul yàlla rek a ko xam, yàlla rek moom moo ko xam.
lolu taxone lele ñu gis garab bu yagg ci reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju saket garab ga di fa tour soow tudde ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tudde yalla ñom waye dara neeku fa garabu kesse la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wëddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لا يام اب يوننت معجزه لا يام معجزه موي كيمتان دي گنا ري خرباخ دي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم ني تودي كرامه كوكو اب ولي يو موكاي ام ko xamne du yonent waye ne bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleef mu jadd bu metti waaw leleef tabarakallah jubul dal man na bañu juk waye am irhas nit simple mën nako am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamu katu xërëñ yi maji ñi tama kala def lu xus yoy yépp ci istidraj la dugg yalla leen koy jaayel luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yi ñu dañ gëm di ci tooru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggul waaw su yalla nam mu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak loolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jariñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina égypte amon na fa ndax gëmon nañ ni seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak mu ne ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci aduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubb ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki ma tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax sa xaroo sax dugg sa xara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom
day nem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na ak nitam waye wajoji itam sank na ak nitam ndax xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu melni kon modi gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na loolu dara and ak loolu sanku ñu melni yoy yeb ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xass na fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw woni mi ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi neenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon fa'tiqadu al-insani bi wujudi al-quwa al-qadira ala jalbi an-naf'i wa daf'i ad-darar kana sababan fi ibadati hadhihi al-quwa ala ikhtilafi suwariha wa ashkaliha al-amru alladhi أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب. ممن يكون لولو تخون يلا يبري كي يلام سفرلا كي يلام بين خنتل كي يلام غرقل كي يلام دخل نخ كي يلام دجل لولو تخون يلا يبري واو تيونو بوبو nga xamanteni nit nekewon nako ci ko souf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ leen yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci la ko yalla di waxé ne ñom di dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi dhulfa إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ممني كون يو جليت بي بول نامو موك دخل كين سا ديغنتك سا بروم بودي يوننتي بي لا نا نيك سيرين بولاي جانغار ريك وان لا يوني باغا خام كو غا تيغو سي ديم سوكو ديفه ناك غا اورمال كو واي ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yam lañu comme yow mu melni setlu nañu ne valeuru doomu adama upp na mu nekk fi ci ko suuf di jaamu mbindef ni moom ndax bu fekkonte ni kon suuf sañ nañu fay jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dénga mam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génnee ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jàmmo moo di diine l'islam moo tax fal insaanu gaayatul wujud wala yambagi min qablu aw min baadu an yakuna abdan li gayrillah kon gis nañ ne nit moom la nu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo
mu mel ni yenen ti yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéw bëgg attéw ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu attelal té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la sen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fenn mukk duñu moy mukk duñu jadd mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënal lu xiw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات كالشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لغان وخني يومي قم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم يو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak sen kaddu kenn du ko weddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedet lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu luñu def rek ñu ne dëgg la nonu la kay lolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nak ñoom ci seen bopp yaq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëcc. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 4:9, ni ya ayuha alladina amanu inna kathiran min al ahbari wal ruhbani la yakuluna amwal an nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaa ñi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fuuri yahudi yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal jo xaram lañuy lekk, ndax alal jo xam ne ger la rek lañuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, muy jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam, ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maam képp ku ragal yàlla, donte jàmbu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa siir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel ga ñu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, ñetu diine la bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neeneen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ni bëgg serigne bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga digg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togé na ra joy su xirou du ba na fa ñaan ñu ne la wal batikul nga ñaan yalla ndax ki minnef la rek comme yow ndax yonent fi jaay yépp wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma lu dul nit comme yeen ana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol dakko dal mak yene yeb kon nak nit comme yow bu ko jawalek yalla mi la bind waaw bu ko jawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen waaw ndax lenen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jami sopp yalla serigne bi nga fexal ba say talube sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñu la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيمي ني جيتي وون تي والو دين تي واني وني يالا خنا دانيو واني سين بوب با ني ني جيتي سوبلين لو راو نانو سوبي يالا توبلين تي سيني بانيخو بكان ba xoolatuñu ndigalu yàlla waaye seeni ndigal la ñuy xaar nee na bu fekkee ànd boobu noonu la demee ci bakkan rek la tege yowmal xiyaam nee na ànd boobu ci xoloo rek lay mujj waaw moom la maam borom tuba wax ni kullu suhbatin li gayrillahi axiruhu saaxib inna lillahi nee na bépp ànd boo xam ne yàlla taxul nee na yow sama xarit yow sama ànnando mujjam inna lillahi rek lay doon moo tax yàlla nee na mindeef yooyu ñu bëgg mbëggeel goo xam ne yayoo wuñ ko ndax yàllaa ko yayoo waaw bëgg nit ki ba bu la yónnee waxtu julli jot dem yonantam mooy gën a neex ci sa xol nga jullil yàlla saa boo àggee foofu jàppal ne yaa ngi ci shirk yaa ngi ci bokkaale bu rëy waaw moo tax Sidi Hadji Mali fii ci benn hamziya bu mu def la tarkanal xibbi mu ngay wax ne wa taariku awqaatin li xidmati cheikhihi ka abidi asnaamin biduni miraayi waxul ki bàyyi julli waaye daf ne ki sàggani waxtu julli ba mu weesu te julliwu ko ngir liggéeyu sëriñam nee na kooku jaamukatu xërëm la ba tax na su fekkee ànd bi bi nga ànd ak sa kilifa ànd bi du àndu yàlla lu dul àndu bakkan la yàlla nee na ci xoloo rek lay mujj ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam sëriñ bàyyi njëkk a dañtalu ci taalube ba ne ko kat danga ma toppoon waaye santuma la ko kon nag lu la dal tey bul ne ma na taalube ba ne ko déedéet yow kat yaa waxoon ne naa la topp te naa la toppee nangam ak nangam ak nangam kon nag tey doo ñëw ba fii bëgg tabarakallah feeñal yeneen i tànk su ko defee coow la bari yàlla nee na wa taqattaat bihimul asbab nee na or ma ga doxoon seen diggante ak cofeel ga dafay daal di dog ku ne nag tabarakallah di xulli sa moroom waaw bu ñu jégué yoon té woon sax xam na ni kur fañanté su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Moussa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko jullil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu ala mat al mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba taxna kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit di kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenu du wor du wor te itam incarné na jikko julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yeen way gëm ni yeen ñi nekk ci dairatul iman ragal leen yalla su ngeen ragale yalla ba noppi ngeen seet ñi dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ñoo kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak topu ko aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فمن ني دانيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو كي تي جيتو ني نيكون نا نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لو نيو سانتلو نينا بوين لا ديفال لو بري تام دو سانت nene itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santulen koku du mëna sant borom koku yeen ci bi neena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi ko ko sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla macna yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena at-tawadu la yadidu al-'abda illa rifa'a fa tawadu yarfa'ukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله انت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا بدل جامدي لدل أفيكتك waaw neneen soo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la yonent bi ne kon na ngeen wàccee seen bopp na ngeen modeste na ngeen toroxlul yàlla wàccee seen bopp ba ñu réeréelu ci nit ñi su ko defee yàlla yëkkati la neneen itam na ngeen di jéggale waaw sa mbokk julit bu la tooñee na nga koy jéggal ndax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam nee na wal afu laa yazidu al abda illa izza nee na jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité waaw jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité nee na kon soo bëggee am personnalité am daraje ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormaal nee na ku la tooñ na nga ko jéggal moo tax yonent bi ne kon faafu yu'izzakum allahu taala na ngeen jéggale su ko defee yàlla jéggal leen mu ne itam saraxi nee na du dolli alal lu dul ak bari maanaa saraxi dafay barkel mu ne kon nag wa tasaddaqu yarhamkum allah na ngeen saraxi su ko defee yàlla yërëm
1: demay ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé soppanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna soppanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen soppanté motax sa mbokk ma nek amérique wala sa xarit ba nek amérique wala sa wëlëri ba nek amérique am ku fa jóge di ñëw mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeré nga lan moo di tàng réeré nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni watasaafaxu yadhabul xillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun man kunna fihi wajada xalaawata al iman an yakuna allahu wa rasulahu ahabba ilayhi mima siwahuma wa an yuxiba al mara la yuxibuhu illa lillah wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda an anqadahu allahu minhu kama yakrahu an yulqa fi nnaar yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett nee na ñett ku mu nekk ci moom nee na am na cafka ngëm lu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkka yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu sil màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaan a diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxte ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon dañuy delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa màkka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam su di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wuu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubi ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp lu la war lépp lu la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jër-jëri yonte bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne

neena do meuna am neeni jikko ju rafet motax mo xim ju nit ni ci nga sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yonentim sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégel waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqar wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm nti sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wégel te neena na ngeen respecté ñi leen di jangal lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom lu ñu xool seetlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat képp ku la ëpp yàq gën la ormal ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako wante mu melni dal jang ma du ko jëriñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon néna man 'allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak néna képp ku nga xamné jangal na la ben harf néna koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñoo ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko néna na nga toroxlu ci kanamu ki lay jangal yantar salallahu alayhi wa sallam nena tuftahu abwabu samai wa yustajabu dua fi arba'ati mawatina inda altiqai sufuf fi sabilillah wa inda nuzulil ghayb wa inda iqamati sala wa inda ru'yati alka'ba yantar salallahu alayhi wa sallam nena damanu ubi buntu asamani yalla nangu ñaan yi ci ñeenti barab ci ñeenti barab lañuy ubbe bunti asamaan yi yàlla nangu ñaan yi ñeenti barab yooyu ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na neena sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw neena ba ñu raam war a daje neena bu ñu demee ba war a daje neena foofu lu fa waaye ñaan rek yàlla nangu ko motax julit ni dañ daan xaar ba xare jot ba sappiyee daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund aduna ak seen dund alaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wu ne rek am na fuy nawet gis nga Sidi Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Lafu Dhahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada ar-ra'd wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la waaw nawet waxtu wu ne la

0: waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci naw leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek amna ñu nek ci nawet motax sidi hajji mangi ci nekkon mangi julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma ara andal kon salatu bobu don tok fek aduna ngi am ñan kon da melni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu ñuy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asamani bo ñaané mu ñaw rawati na yow mi nek ci nawet kon bu gisé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka baga rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة ويفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدوني دي جف لكي باخك لكي بون يير نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لنكو يوان يال سجام سانجم تبارك سانجم دفنا نانجم بريلو باخ yalla dana ko gis bu de lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jëf yonenti sallallahu alayhi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nekhul sama dom jidi li mu nekke nekhul waaw di ko tislu mota yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci sen barzakh yonnati ndaye bayyi neena fañu nek ci seni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seni dom la wala seni mbokk la wala seni wëlëri la wala seni dëkk la néna bu fekké nak lu rafet la lu leen won ci seni jëf néna loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gëna gi nga xamné sa bay dafa dëgg nga téggu ci siratul mustaqim wacc lo di def lu baax néna guddi aljuma bu né ñu wan ko sa lu baax loolu mulay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax la nekk aduna yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaatu lambo njariñ yu bari nena tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دون أن يكون أبي بسؤال جنة بسؤال الخميس نينا suñ ko ubbe nak dañu jéggal bëpp jaam bo xamné néna bokalé wu ak yalla néna lu say bakkar bari bari bari néna dañu lo ko jéggal waaw dañu lo jéggal say bakkar fi bokalé wu ak yalla mu né nak ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julité maana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digganteek sa bokk julit ba du ngeen tuddanti kenn ku ne jàpp njàmmuram nee neen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames ndax malaaka yi buñ ne lee jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóo wuñ ku ci njëkk a dem barzax te jubóo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelul la ci islaahu daatil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaan a yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne sheytaan li mu bëgg moo di xol yi feewaloo surtout xoloo julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi kanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida utiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na ñetti jikkoo ngi nii ku ma nekk ci yow nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam téel la boppam nga bokk ci gaay yi boppam nee na itam ma wasaare la yërmandeem dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jéggal la waaw ki nga tooñ moom kattanu fayu jéggal waaw jéggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waaye yàlla dafa bëgg ku reconnaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabaarakala day fayu lañ ko defoon waaye tabaarakallah mu toog jéggale loolu wax dëgg yàlla mandar ka jullit ni moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ca mën wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo lay jee yàlla dana la boole ci ñamay uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mu ne ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborde mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca lox ya du ca làmmiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonente bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rëy ëllëg yow nga xeex yow nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana na wax ne thalathun man kunna fihi حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة. تعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك. يونت بنا نيت نينا نيت جمعي ني يو خمني يالا دانا لين رجلي تي سين رجلي دو ام بن جافي جافي دو ام تيس دو ام نقار تي دو نيو تيت يالا داف لين دي رجلي رجلي بو رويف تي جابانتي تي تام غن ادم الله نينا تراندي جوليت بلا تي خيم لا ايتام ci aduna
1: wa
0: du ngi tuddu modi bu la yalla maye dekk lu wiyu neena taxena moy premier du ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñepp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu neena lolé itam tarangay julit bi la ci aduna neena itam ak warway bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkando bu yiw entib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de teranga yi julit bi la kon ñett yooyu julit ci julit ak la jekk sallallahu alayhi wasallam من ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نتميني نانا كيف كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالدنا نكر الكسوف عرشه كيف سبنا خمينتني بل نكر أمول بدو الكريا ñetti jikko yoyu ñanti japp ci jamono bu ko bu kenn bëggu talal ndox mu sedda sedda sedda sedda sedda bu kenn ñëmi wutu jëga ndox bi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woow fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp ñeub sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la kéral ci subhanallah nonu tu di dox di dem ci jakkay bi julli ci xam suba la tisbar la le taksan la timis la wala gel ci doon waxtu yi dal nga koy defé ci jakkay la nene kep ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yu ma xiyam yalla dina la kërëm ci subhanallah nonu tu kep ko xamné da nga jikko tok bu ñam di sarax ñexif to gnam di sax ni xif wa di ne ko xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sin jël ba tabarkalla ni ci miski di ci bedd mi yépp xacc ñepp di andi sa biir kër neena loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la neena ëllëg yow mar xiyam yàlla dina la keral ca suufa yonte sallallahu alayhi wa sallam نانا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتنى أن نيني يالدو قد الله دفقه النام نانا نيانا كوار قل ين واركتي دي لنيام داخ يالدو دو دالو سنيا نانا نيانا كوي توكي ene yow tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñane yalla nan ene ñaanu ku ñu togn waaw en ci dañ wax ne moy timi ku la ñaanu ku ñu togn nax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga ak ku ci ko niir yi ene lu mu yagg yagg yagg gis yalla dama am ñaan ndax ñaanu ko ñu toñ yalla daf ko ñaan ko ñu ñi ñu tu sallallahu alayhi wasallam neena salatun yudriku bihinna al-abdu ra'ibad dunya wa dañu ñett ngi ne yo xamne jàmm bi mën na ci amé xamanté ci aduna ak al-akhirah neena asfaru ala al-bab yalla tegg lu musibe bu ñu neena lolu day tax neena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci al-akhirah neena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko neena lolu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko al-akhirah neena itam nga du'a ko fi rasa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wuuf may la ay doom tabarkal ñu tekki neena te jor dañ ñëpp di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte mu ñu ñu gën a ci dëkk waaw barab bu baax yëpp jox ñu leen fàtte ñu ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amal ba la xam ne soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si ci bulit waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàtte di ko ñaan ci xewam boobu mu la def niki loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki neena talaatun yusafina lak wudd axiik usallimu alayhi ila laqitahu watubassir laku fi mandis watadaruhu bi ahabi asmaihi yonente sala allahu sallam neena dañu nekk ci ku ngir nii neena ku àndal ci ñett dikku loolu neena dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ñëpp nekk asalaamaaleykum ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na texe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am te bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنجني نين كيب كوكا لامبو يتجي كوي نين يالا دنا الكرل اللي كشوف عرشم تبسبنا خمينتني بن كر أمول bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suba arache nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo toggu ñam di sarax ñexiif waaw toggu ñam di sarax ñexiif waaw di leel ku xiif moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ah ñu ci miskini ci mbedd mi yépp xacc ci yépp di añu sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la, nee na ëllëg yowmal xiyam yàlla dana la keral ca suufaarach. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathu da'awaatin mustajabaat, da'watu saa'imi wa da'watu lmusaafiri wa da'watu lmadluum. Yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi nii yàlla du ko delloo, daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor, kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki, nee na yow muy tukki tukki farata, tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ, waaw yonent bi daan wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ, ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi. Waaw dafay jël ñaan gi aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana nangu ñaan gi. Waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun yudriku bihinna alabdu raghaiba ad-dunya wal akhirah. Nee na ñett ngi nii yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmeem tey fi àdduna ak alaxira. Nee na alsabru ala albala, yàlla teg la musiba nga muñ ko. Nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna, ubbil la xéewal itam ci alaxira. Nee na war rida bil qada, nangu dogalug yàlla atte yàlla ci yow. Bi yàlla atte ci yow nga nangu ko, nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamee fi ci àdduna defal la ko alaxira. Nee na itam wa duaau fi raxa, ngay borom alal sa dara jeexul, yàlla may la alal, may la wér, may laay doom tabarkal yu tekki. Nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla, bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw. Tey ñu bari ñu yàlla defal karanga fàtte na ma di ñu julli ji ci jàkk ji. Waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem. Ñu ci gis koo xam ne day dema dema dem, bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si, dafay nangu alal ji. Boo defee muy soog a dellu si ci jàkk ji, soog a dellu si ci jullit ñi. Waaw waaye niki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéewal googu mun a defal. Ndeke loolu itam dafa am yu rëy yu muy def ci nit ki. Nee na thalaathun yusaffina lak wudd axiik tusallimu alayhi ida laqitahu wa tuwassiu laku fi lmajlis wa tadcuuku bi ahabi asmaaihi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti jikko ngi nii. Nee na koo àndal ci ñetti jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg. Waaw dafay tax mu gën la bëgg, gën la fonk. Nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko asalaamualeykum, béylil kanamam, ree waxtaan ak moom, nee na loolu day tax sax sa mbokk moomu wala sa xarit boobu wala sa wëllëri boobu daf lay gën a bëgg, ndax yëg bi nga ko yëg ba di ko nuyu. Nee na bu ñaareel ba moo di bu dee benn bang bu tuuti la sax nga puus ne ko kaay toog. Waaw wala nga jóg ne ko toogal, wala nga jóg jël sijaada bi fëgg ko lalal ko ne ko toogal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne loolu sa jikko la, fu la sa mbokk juleet fekk nga yaatal ko ci barab, nee na loolu day tax sa mbokk moom soppali bëgg la. Nee na itam bi ko ñetteel moo di ne képp koo xam ne dangay faral di woo sa mbokk, sa mbokk julit ci tur yu gën a rafet ci turam. Waaw ci tur yu gën a rafet ci turam, xam nga ki nga xam ne dañ koy woyee Moodu, fo dajé ak mom né ko Muhammad koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modu tulla wuñu soxanta waye modu du tulwa deug deug tulwa deug deug modi Muhammad buñ la dé woyé Hassan yow nga faxé ba diko woyé Al Hassan wa su fekké Fatou lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga né ko Fatima wa su fekké Nabu lañ koy woyé wala Say yow nga ñew né ko Zainab wa su fekké Safi lañ koy woyé wala Safi nga ñew né ko Sofia kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñun sax e boko woyé wul sax tuma dëgg dëgg wayé rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallahu ku tuddu Muhammad wala ku tuddu Modou manam Modou moy Muhammad rek wante nga ne ko gënji mindeef waaw gënji mindeef waaw nga ne ko njol makka xam nga yang koy woy tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallahu dana bijj ciofel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wayatana bidu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'd al iman yalla neena bay len sirno yu boni wa wa sirno yu boni nit ko xamni ab julit la ñu tuddé ko Muhammad wala ñu tuddé ko Ibrahim wala ñu tuddé ko Musa wala ñu tuddé ko Yaqub yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yanti bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale neena dal ñettangi bi neena ci jikko kep ku ko lambo neena ko nekk lu bëgg bu neene ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su de neeka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal neena fokk mu bëgg su de neeka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëggal ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu 'an maharimillahi ta'ala wa hilmun yarudduhu 'an jahli al-jahil yentu sallallahu alayhi wasallam neena ñett gi ni itam neena ku mu nekk ci yow neena fokk yalla fay la neena itam fokk sa ngam mat mu ne ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflanteek deng say mbokk julit waaw diko yu tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ñëw rek teggin rek moy makarimul akhlaq ñu fex ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mëna am xam xam ñu bolé ko xam xam toro xam nit mëna am alal ñu bolé ko alalam toro xam nit mëna am juddu ñu bolé ko juddon toro xam waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni neena itam fexel ba sam mu tindi ko bakari neena ba baña feewul ak sa borom neena fexel itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen xulo kureer wala tumari jahilan fatata'aba bu warante kureer ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Madou Tidiane yi ndaw mo len doon defal waxtan yi and ak sen xarit Valérie tabarakallahu

mu melni bi soxna ci demé daldi dem wuti ndox ñew taxaw fekk.

tey pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jeuker ji daldi yewu brusquement bi mu yewo fajatan rek gis soxna ci taxaw mu niko waw yow mu no mo wona ye mu niko a nijaay man de sañumako mu niko xamna ne day man contane na ci yow yow dal limu bëgg modi nga wax lo bëgg rek ma ñaanal lako ndax dañu wax ne jigen su fekke xolu jëkëram sedd na ci mom lumu ko ñaanal rek mu dal ko legi nak sama xol sedd na lol ci yow ndax diiru liñu and mak yow mu soma def luma na xari lu bax rek ngay jëflante ak man wormal ma lol xamna ni la yonent bi waxon ne su fekkon dagan na nit di sujjotal moromu nitam kon jigen dana sujjotal jëkëram yow de yang ci yoon wow ne ko nak waxal lo bëgg rek ma ñaanal lako soxna si ne ko man dal lima bëgg nijaay mu ne ko moy nga fasé ba mu ne ko ah ma fasé la mu ne ko waaw mu ne ko man di tay li mo wax jaaxal na ma man de musuma la def lo xamanteni lu na xari la te itam bis bu nek nga woné mbeugël ci man bo xamanteni musulo ko woné bis bu nek lire na ci sa kanam ni sa mbeugël day yok ci man li nga wax de bet na ma lutax nga wax ko muné ko nijaay man de limu bëgg rek moy nga may ma sama baat muné ko bala mala may sama baat nak sa baat nak fokk ñu and ba ci tañu maye won mu lijeenti mbir mi ah ñom ñaar nak ñu and daldi war mbam wara joggi ci dëkk ba ñu nekk mu ci benen dëkk ba ñu démé ba nga xamanteni nak genn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seen mbam di dox ba jik rek yalla dogal ñu ronu ben garab nak pour traverser garab gi jall ndeki amna ben branche bu nekk ci suufu garab gi bu jégué suuf nek la ñew rek mom jëkkeer ji xamna nak dafa seggone gisul branche bi nek la ñew ba jégué branche bi rek doon sig rek yem ci far mbeuk branche bi nak and ak soxna ci yépp ñu daanu ci suuf jëb yi nak dal di toj légui soxna ci dal di jog fompal ko direct ji defaratal ko kanam gi ba mu rafet mu takal ko bobbi ba mu rafet mu ne ko nijaay nak ajeetul nak ñuy dem ci serign ba nono and delu wat keur ga ma la ñaanon sama baat waye légui ñaanatuma lako mu ne ko lutax nak légui ñaari wax yi lan moko waral yow ne nga may ma sama baat tourné wat ne ma itam baye ko nañu ñibi ci keur ga mu ne ko nijaay man de dama set lu ben mbir ci suñu and ñun ñaar muniko aha muniko waw muniko and neen ñaar fukki at mak yow musulo am problème musuma gis yalla natu la musuma gis ben yoon nga jambat ma dara c'est lepp di dox manké wulo dara deng gisuma dal ben natu bo xamanteni yalla tek na lako ma xamné itam kon bokulo ci ñe yalla gëreem ndax yalla bu gëreeme nit fokk mu natu ko te yow musulo am ben natu lool rek mo taxone ma xamné itam dima lay bëgg ma bëssante ak sama xol rek wax deug yalla ñaan la sama baat dem and ak ko xamanteni yalla gëreem nako lool rek mo taxone ma ñaanon la sama baat waye nak biñu ñëwé ba ci yoon bi ciaru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëttoj ci la xamné itam yalla gëreem na la loolu tax rek ma gënaat ci ne la neen delu wat ci kër gi kon nga xamné soxna ci ci biir seyam mu ngi cey sét ngeureumal yalla mu ngi am itam gis bu xoot ci biir seyam xamne bu nattu ñewon dal jëkkeer ji itam du tax mukk mu dem bayiko ndax day xamne dundu bi ak nattu ño and waye nak dañu wax ne nattu julit mom moko mom waye tuuma gor itam mom moko mom nattu julit moko mom tuuma gor moko mom kon julit ñi nañu jël seen alal xamne fokk yalla nattu leen ndax yonenti fi jitu woon nek ay tanef yalla tan leen ñu gën ci nit xéet yeñ doon dund yonenti yoyu musuñu dañ mukk di nek ci ay nattu

aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisé olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo tax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contant boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci doom yalla daf koy nangu niki nonu itam doom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen doom yu bax ndax buñu génné aduna seen doom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki nonu itam ñaanu aji ku wor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji wor niki nonu itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nee na itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire ann Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

ma defal la ko nga dund juroom benn fukki at ci àdduna wala juróom ñett fukki at ci àdduna at yooyu ci lan nga ko passé ndax dang ko fo wala dang ma ko jaamu wala dang ko jàng alquran wala dang ci dem di wuti bind wala dang ci wuti wërsëg wo dimbalee jaam yi waaye sa dund boobu daal ci lan nga ko passé. Dana ko laaj itam alal ji ma la joxoon noo ko fàggoo ak ci lan nga ko def ndax ba nga ko fàggoo ba am ko naka nga ko fàggoo bi nga ko amee ba noppi noo ko dépensé. Daneen ko laaj itam ci téeréem la ca nekk yépp lii lu tax nga def ko lii lu tax nga def ko lii lu tax nga def ko ba daneen ci dem ba jaam bi dana reconnaitre xam ne moom daal safara rek a yey ci moom yàlla nag ne ko lii mooy sa jëf wala dama lay laaj yow malaaka yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defoon wala man yàlla man maa ci dolli. Ñu ne ko waa ji ne ko déedéet ni nga ko réglé lépp noonu la kenn dolli wu ci dara lépp maa ko jëfoon leer na ma nañ waaw leer na ma nañ waaw moo tax ñoom danañu waaru bay wax naan mali hada al kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mu ne yéemu naa ci téere bi moom de muuñ yamu doon muuñ ci àdduna sax waaw bàyyiwu ko génne na ko moom dal bàyyiwul daa waaw xef ya xipp yeeg waaw wokkatu yeeg muuñ yaag yépp bàyyiwu ci dara téere bi daal moom a jaaxal. Atte bu maandu boobu yàlla atte jaam bi ba xam ne safara yey ci moom yàlla dafay dellu wax ci yërmandeem ak ngëneelam ne ko ana alladi satartu alayka fi dunia man kat maa la suturaaloon ci àdduna ba kenn xamul ayib yi nga nekke woon waaw man yàlla moom ndax damay bàyyi ba tey ma lakk la déedéet na ma la yërëmee woon ci àdduna noonu laa lay yërëmee tey ci àllaaxira kon itam tey danaa la jéggal kon nag jéggal naa la ci sama ngëneel jéggal naa la ci sama yërmande. Ñu ni ñooñu ñoo di tabaxatul asxiya yërmande yàlla boobu la leen yàlla di attee ba ca des moo di tabaxatul kuffaar mu di mbooloom mu di équipe yéexee yi ñoom moom seen téere dañuy malaaka yi dañuy xotti seen dënn yi jël seen ñaari loxo dugal ko ci seen dënn yi seen loxo yi féete gannaaw ñu joxe leen noonu seen téere waaw wa man uutiya kitaabahu wara dhahrihi fa sawfa yadcu thubura mu ne ñooñu nag nga xamante ni nangoo nanu seen téere ci seen gannaaw nee na ñooñu nag ñooy dugg ci safara Tabuk. Ñu ne pour mën a leeral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jàmm boo xam ne yàlla daf koy réglé ay jëfam yu bon ëpp jëfam yu baax ba yàlla ne ah kii kat yóbbu leen ko safara malaaka yi jël di ko yóbbu safara mu woo Jibril Jibril ñëw mu ne dabal ma waajee nga laajal ma ko ndax daan na toog ak borom xam-xam yi di leen fréquenté ci àdduna su fekkee daan na ko def loolu mooy nekk ram moom ñu jëggal ko. Jibril dab waaji laaj ko waaji ne ko Jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam-xam yi musuma sax toog ak ñoom daawu ñu sëq géew. Jibril ñëw wax ko yàlla mu ne ko dabaat ko nga laaj ko ne ko ndax mas na sopp borom xam-xam kenn ci borom xam-xam yi ndax am na ko mu ci mas a sopp. Jibril dab ko laaj ko mu ne ko wax dëgg yàlla de mosuma cee sopp kenn ñoom sax interessé wuñ ma woon yàlla ne ah kii de bëgg naa koy yërëm waaye nag mbiram daal doy na waar noonu Jibril ñëwaat yàlla yabalaat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax mosul sopp koo xam ne mas naa sopp borom xam-xam waaw ndax mosul sopp koo xam ne
mosna sopp borom xam xam bam ko laaje muneko anke amona ben xarit bu nga xamne mom dawul deñ di fréquenté borom xam xam yi muneko nak djeggal nako ngir jëmni xaritam bobu sopp won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du daral ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhsha allaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na né amul benn bour budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy première position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy nan ak ñuy nanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yaronte bi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim وكان العلماء يشتغلون بالعلم يننتي بي نلن نيت ني كات دانيو نيك ادنا دي ييتيو كوميرس دي ييتيو ايتام اوبلانتي علال اك درجه بوروم خام خام يي ناك نيوم سين اوكيپاسيون ييپ ووت خام خام لا اك لو دوندل شريعه بي اك ايتام لو ار ديني جي نيو تخاو فاسيينن نيك افوكا ديني جي lolo tax ma geureum len yalla geureum len lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni talabul ilmi fardatun ala kulli muslimin wa muslima sa ko xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laj ko sa ko xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minul mahdi ila lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kursu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé ni ki itam abubakar ibn siddiq lu démé ni ki ubay ibn ka'b lu démé ni ki punkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñepp ñu mëna ñu mëna yor kër nek ay muskalaf ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen xarit babja ak al imam moussa gueye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Bokki julliti bokki delu kadi gnaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission Kalimatul Haqq, sen xarit, sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam. Tabarakallah mbokki, tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkkati kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. Ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith, ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي. Ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko, wax ne ne wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislaamiya wa tadcimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiili alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني لكن تني لولو نيو تودي ميديا دي جومتو كاي بوغا خامني بوروم نياري نياوكلا ناخ ييوين نا ني جيفانديكو كو تي اي ييوين نا ايتام ني جيفانديكو كو تي يو سوديني دنجكو جيفانديكو تي تساري خام خام سوديني دنجكو جيفانديكو تي سوخات نغم يالا تي خولو جامي ak itam deugereul seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñoo di ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak neena jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam ci di mu te moy do mu julit ni amma iza stughilla hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal عند بعض الدول التي تدعي الإسلام ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيك انتني نغني بوبو نيتو دي télévision wala ñukoy tuddé radio su féké dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak dévié ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawatina réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci ëpp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci ëpp ak yaq la ak dévié ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom néna bu boba nak néna da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu baax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abihi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu li ñu fi tabaxoon ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu parce yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni ah l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamne film yu yaqku la mu yo xamne da fay yaq suñu meurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni
izawara mi nga xamne dawna fi ak film la dinaani senegal gep xamnañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jikko xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñaw gala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlaguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jifandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppowul ak suñu tabarkal aada deppowul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak ñialo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lo lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétane film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kersa ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétane télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynal lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fu ñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay togg ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëppoo wut ak l'islam ak yéene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax clip clap wala programme bu ñuy wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génne amul dara lu ciy jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yëpp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yëpp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ni am nañu seetlu guddi aljuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar dénga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbee alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax a nga fa, réew moo xamante ni jullit ñaa fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla
seen mbir yooyu espèce concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa, jigéen ñu xàwweeku ñàng fa, góor ñu sàggan ñàng fa. Nga jël photo bu tedde noonu, sëriñ bu tedde noonu, tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi, ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ. Loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi, te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen. Yàlla fonk ko lool, jox ko valeuram. Bañu ko xañee valeuram, jàppee ko jaam, arab yi daan ko gas di suul. Yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi. L'islam ñëw libéré ko ci njaam googu, jox ko valeuram, te moo di jigéen, jox ko akam ci société bi. Léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxee naan ko da ngaa war a am sa liberté, fekk ba mu ko amee yàgg na. Ñu dem ci dem ba di leen naxee ne war ngeen a seetal seen taar, ndax seen taar mën na leen a jox dara ngay àdduna, di organiser ay élection mise. Su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen, def nañ ci ñoom jikkoy l'islam, def nañ ci ñoom doylo ak ngor. Ñoom dañuy toog doyloo yàlla, xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam dana ñu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal, wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. Ñooñu ba ñu déggee élection mise dañoo taf seen i nopp, toog ci seen biiri kër lank bañ a dem bañ ko fekk. Wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër, jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. Ñu leen di jayee dara jaju ñàkk fayda, te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. Loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. Wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal la lay jaare. Waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tëb, góor ñi itam muñ jongamaa leen tëb. Kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. Jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëcce jigéen ñi. Jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. Loolo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. Waaw, tuddee leen ay cheytaane. Ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. Mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko, nee na ay cheytaane lanu. Ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun, waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. Mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royu kaay lan, ndax ñaari école la am, école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. École bi ñu tabax moom la ñu gën a miin, waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen, mooy école bi njëkk.
لالا تخ وای کد بنی الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق كون ñu yitté wo yar jigen ñi xamal len sen bop ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa yalla mo xol su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridu llahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tatheera yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yitte ngeen di jigen yu lab te sel mu melni su deni walu muru bi la gis nga jigen su fekke yalla dogal na su dey genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru ci xaan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajé ak musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin e yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni ciir waaw ñuy mur seeni ciir kon mbokk yi su deni télévision bi mu ngi indil ay xéeti film yu bon yo xamné mu ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni dom tarbiya ci seeni njabot ba dem su deni mu ngi yaq itam ñun nañu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax ni gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu mo di teureli nu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax
ñu sétan film yoy di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétan wala bok bañ go xamanteni denga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahud ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeru l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkentene ak ñame ngi ci ñun su fekkentene ak jambaara ngi ci ñun su fekkine itam ak ngeema ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doye di ci walu gogu bu deene xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su deene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bayyi daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su deni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel

yalla daf ma yoni pour ma defar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarkala nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonenti bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mu motiliter ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développé ci walu matériel ñun ñu gën leen développé ci walu jikko ndax Sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax nénéne li fi nekk ci jikko sax nekkul mak kon nga gis né kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer né ko kum aduna bi yépp wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la linu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonentibi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yoni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defat ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila alkhairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li ëpp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wante ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lu top yalla jafé Sénégal gi yal nañu bokk ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yal nako yalla def lolo taxone ku melni sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokk ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi نعض عليها بالنواجد مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطان مو وخون يالا نيكو دا نا توكي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دا نا توكي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيمسي سي ياو بور ما ديفيلين لولو سوكو دي خول دو غنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiko mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ngi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax serigne fi itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam te modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu kay wi ñettel bi modi xolam yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi
فإن لم يستطع فبالتالي

0: لسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يوننتي بي نانا كيب كو خامني جيسنا اك ياقو سي ادونا بي ولا مو جيس كو سي سوسيتي اسلاميك بي نانا نكو خيخ سي كاتنم خيخ كو سي لوخوم بور مو داج نانا سوتي مو خيخ كو سي لامينم نانا بوكو تيي نك مو ميتي لوكو سي خولم كون تبارك الله بوكي نيغي لين دي denk gënaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallahu melni ñu ngi def signe né ñu waxtu wi jeexna
1: waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko waxone ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatelo nako amana gogu nga xamné doxna digëntéem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دوم آدمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulé na waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalé wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ña yalla gërem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ña yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglé wul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeséni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ ne peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla sen bour da fay bax ci ñew yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxoranté yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum anna uquq alwalidain yanqus al'amar ama alimtum anna shurb alkhamr yughdib aljabbar ama alimtum anna adh-dhina yurithu aliftiqar ama alimtum anna almaasi tuqarribu alabda min an-nar ama alimtum anna nabiyyakum alayhi as-salatu was-salam baka buka'an shadidan حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه نوني يين دوم آدمي يين جلدني خنا خمولني جو ak rambaaj dafa bokk ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wandak wergu yaram andak barke andak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamulen ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamulen ne njaalo da fay waral ak ñak te njaalo kat siwuna ci aduna bi bañu ñamiñ sax am ñu nga xamne dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu ne loolu da fay wañi seen wursu xana xamuñu ne loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu ne loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundelu haram te kuy dundelu haram bo ñaané yalla du degg ñu ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju te lañuy dundé dafa haram métier ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërseuk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërseuk day wañi sa katan day wañi sa diiné te day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen ne moy yi da fay tax jam bi jégué safar xana xamulen ni seen yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfa ibn al-yamani laj ko neko ma yubki ka ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy muneko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfa te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yëm ci sen lamiñ waye duñu am diini nax dañu ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw form ba rek nek fa ñu ne julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonent bi joy na ngir lool neena jamono ngi ñëw li upp ci sama xet wala bo xet bi yépp duñu am diini danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi dañu sacc ci nat ak pese buri dañu toñte ken du ci man dara bur dootul yeureumati badol lolu nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté te yonent bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñoñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari luñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar woko ci mu dem mu ci béré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu tiaxan yi dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi neena sama xet lima metti ci ñom modine sédé tiaxan na leen di gëna yomb sédé deug so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so leen woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo neena itam mu juk jamono sama xet ñu bari dañen ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mujjuk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mujjuk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yenen tibi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neene itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neene itam mujjuk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mujjuk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu wor la mujjuk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu loolu ci samol neena itam mujjuk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dérèt lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen nak bul nangou mukk nit ne la ma la gën diko tek ci dara kenn gënul kenn yenente bi neena yeen ñepp adamay seen bay te adama ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangou keneen di la gën ci ngeenel gëd di teggu ci dara ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere won te ci walu deret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañu nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xoo bo xamne teggul fenn alam yani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfer lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañoo wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يالا نينا محمد رسول الله موين داول يالا بي والذين معه غانيغا خامني اند نانيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار ньоญو دي ني سخور لانو تي ييفيري ньо باญ ييفيري لانو واي رحماء بينهم ньо ييرمانتي سي سين بير لانو kon nak budé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bokk motax yenenci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bokk bëggal lu ko sa morom bu julit yenenci bi néna mu juk jamono néna julikat yi ak sujjot kat yi dinañu néw lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek foog ne dëgg da fay wañi wërsëk te dëgg moy yok wërsëk fen ci bopam nak moy wañi wërsek waaw fen da fay wañi wërsek deug da fay yok wërsek waye yolent bi neena mu juk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatu ñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenen ci bi moy waxa Hudhayfa ibn al-Yamani neeku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet bu ñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiax nak neen ñu top ko mune lolou dal moma metti motax may joy fadhay fatuknul yamanikh

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi buñu rombé ci neek buñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek buñu bind inna anzalnahu dañ fay boof buñu rombé ci neek buñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolo tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqam bu ñëkk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yene ci huwa daf koy dal di deg so de jangale yalla ba yam ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad ni so ga deg kon yeferi makka yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ne litax mo dine litax samad defuñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ngenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nafiral dañ koy maaxal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam la ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdh Allah lil isha'a bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bamtu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré di ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré di ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dem koy julle fu la seen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé becc la nga def ko ñent
waxna ñu ne rakka bu ñëk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga

dekk bi biñu wax ni téméri l'ikhlas la wante bi ëpp doole nag moo di nga def ko téméri l'ikhlas ak ñeent mu yor secret samat. Raka bu njëkk bi dañ ciy jàng fatiha ak fukki l'ikhlas ak benn. Raka ñaareel bi nga jàng ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak benn. Raka ñetteel bi nga jàng ci fatiha ak fanweeri l'ikhlas ak benn. Raka ñeenteel bi nga jàng ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak benn. Soo ko boolee dafay daal di nekk téeméeri l'ikhlas ak ñeent. Soo déchiffrer samat dafay daal di nekk téeméer ak ñeent, ndax soot gi 60 la, miin gi di 40 mu di 100, kaat yi del gi di 4 mu di 104. Moo tax ñu ne as-samat bari secret, ndax wax nañu ne soo amee oto bëgg yàlla musal la ci ayu oto, nee na soo dee taal da nga naan bismillahi as-samadu, bismillahi as-samadu, loolu ngay wax. Ñu ne lu tax yàlla wax ne lam yelit walam yuulat, te waxul lam yuulat walam yelit. Maanaa nit ki balaa moo wax juruma dafa war a wax juruñuma ba noppi, ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soog a jur. Yàlla tëb rek ne juruma kenn te kenn juruma. Borom xam-xam yi ne yàlla wax bi kenn sañu ci teg baat, waaye wax bi jaaxal nanu. Ñun namu gisee moo di ne yàlla dafa waroon a wax ni lam yuulat walam yelit, maanaam juruñuma ci juruma kenn. Moom mu tëb rek ne lam yelit juruma kenn, walam yuulat te juree fu ma. Ñu ne li tax yàlla def loolu moo di ne yàlla danu ko tuumaal ci doom, wante kenn tuumaalu ko ci baay. Dindi tuuma moo waral saar yu wàcc, loola tax mu jiital lam yelit. Ndax yàlla ñaari kuréel la ko tuumaal. Kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom, dafa jur comme nit di jure. Ñi ne déedéet yàlla amul doom, wante nag doomoo na. Waaw, doomoo na. Ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas, daf leen a weddi ci l'ikhlas, dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas. Ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo, wa yunzir alladina qalu ittakhadha allah walada, ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi. Am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo, amul doom, wante nag doomoo na, ndax doomoo na Isa ibnu Maryam, ne doomu boppam la. Soo demee ci suratu safaat la ko dale ci aaya 149, waaw, ba ca aaya 156, borom bi subhanahu wa taala mu ngay wax ne am nañu wax ne damaa am doom, damaa jur. Waaw, fastaftihim alirabbika albanaatu walahumu albanuun am xalaqna almalaa'ikata inaathan wahum shaahiduun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني تم يلا ودنا لا ممن يكون لتخ يلا جيت لم يلد تك لم يولد جند تومارك تخ يعني يلا مين خمني أمول نولي جرول كان تكين جروكو غناو يو جان بو خمي لولو بنوك boo dee ñaanati bul ñaan kudul yàlla, bul yaakaar kudul yàlla, bul wéeru ludul ci yàlla, bul sukkandiku ludul ci yàlla, bul jaamu kudul yàlla. Loolu tax ñu ne suratul ikhlas tarangale ci nit ki, liberté la ci nit bi, ndax soo amee pas-pasu suratul ikhlas am ngëm bi da ngay daal di libre nag yàlla dong di sa buur.
ñeneen ñi ci def ñepp

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu jóge ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahi rrahmani rrahim, maanaam importance bismillahi rrahmani rrahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni maa faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko dee zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce. Gis na ni itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. Bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñiy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko, suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng danañ la tëjji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيغلو نو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغونا غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كاو بيمو دي واتش لو تولوك جوني ملائكه واتش مو غونغيكو نينا كيروك سين نغم يوكونا نينا يتم jinne yu say say yi daan fadd nit ñi daan dem ci ko asamaan di deglu jinne yi keroog ñoom ñëpp toskare nanu daanu nanu ci ko suuf daanu bu metti neena fluk yi te moo di planète yépp yëngu nanu ngir magaayu bismillahi rrahmani rrahim moo tax sayidatuna aïcha nee na bi bismillahi rrahmani rrahim wàccee nee na montagne yépp sàbbal nanu yàlla ena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne bismillahir rahmanir rahim andana ak mom motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamanteni am nga dom yobbu ko ca daara ja neena mu jang ba far icci ba mëna wax bismillahi rrahmani rrahim neena bismillahi rrahmani rrahim am googu mu wax moom sa doom jooju ca daara ja tax na yàlla jéggal la say bakkaar yow wajur wi ko joxe yàlla itam dana jéggal sëriñ ba ko doon jàngal dana jéggal itam xale bi nga xamante ni moom lanu yóbbu ca daara ja muy jàng yàlla dana leen goreel ci safara buñ fa dugg ba mukk amna benn waay bu mësa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mu ne yonent bi lan mooy fayu ki jël doomam yóbbu ko mu jàng alquran yonent bi ne ko waxu yàlla bii di alquran de amul dayo ndax payam dafa rëy fa yàlla xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala déet mu laaj sayidna jibril sayidna jibril wax kàddu ga yonent bi waxoon te moo di ni kalaamullahi la gaayata la waxu yàlla ji di alquran amul dayo kenn xamul njëriñam na mu toll kenn munu ko takk kenn munu ko lim jibril ne kon yonent bi bàyyil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala déet sayidna jibril yéeg bi mu yéegee ba àgg ci asrafil ci israfil mu laaj ko israfil itam daa di wax wax ba te moo di kalaamullahi la gaayata la nee na jibril xam-xam bu wér ne waxu yàlla bii di alquran kenn xamul dayoom yàlla rek ko xam jibril daal di wàcc si ndeke am na lu ko yàlla dee bi mu wàccee ba ci sayidna muhammad mu ñëw ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka assalaam mu ne ko yow muhammad sa boroom mu ngi lay nuyu nee na képp koo xam ne jël nga sa doom yóbbu ko mu jàng alquran mel na ni aji nga junni yoon mel na ni umra ji nga junni yoon mel na ni goreel nga junni jaam mel na ni xeex nga junni jihaat mel na ni leel nga junni miskin yu xiif mel na ni waddu nga junni jullit yu rafle nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal mooy nekk ak yow ci sa biir bàmmeel mooy ànd ak yow ba bañu lay dekkal nee na itam tiyaago boobu mooy ànd ak yow bu ñuy péeser say jëf
neena bo de djegi sirat itam moy and ak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki teere yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom te modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak gore ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlëneen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam junni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonenti bi neena mbugal mu tar ñeel ni way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am jariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeul enen ci Abdullah ibn Abbas wona yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee leen ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tuddee leen al-zabaniya nee na na nga sax ci jàng bismillahi rahmani rahim ndax bismillahi rahmani rahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rahmani rahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam bi wax bismillahi rahmani rahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rahmani rahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rahmani rahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak garaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Dawoud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñu ñé ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari won luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di musluway itam ci bép shaytan mudi jango mudi safara ci bepp jangoro neena itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata عثمان بن عفان رضي الله عنه لا جن يننتي بي صلى الله عليه وسلم لومكو لاج دافكو لاج سي نيرو بسم الله الرحمن الرحيم يننتي بي نيكو اسم من اسماء الله تعالى مونيكو تور لا سي تورو يالله تكات وما بينه وبين اسم الله الاكبر الا كما بين سواد العين وبياضها من القرب muniko digeunte bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digeunte li ñuy ci beut ak la cey bex nañu jégué yo non la ismullahil a'zam non la jégué yo ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëmi na jëli ci jabir muné tur yalla wi ni wax allah modi ismullah al a'zam neena xana gisulo saru al qur'an yeb neena ñu ko tambale bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am dole wax na ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñewé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaxal ben dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu so nenu mu laaj sayyidina jibril ne ko waaw dex yi ma gis fan la mu joge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw sara te mu di dég bi la yàlla di tereli ëllëg waaye nag xawma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lanu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xëppi yonent bi daal di xëppi bi mu xëppee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñu ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus la buntu ba ñu ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tekk te moy selire ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme te rafet yeneen ci bi neena neeg boobu rëy nu rëyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuute ci kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi bunt néeg bi moo di bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim mooy caabi bunt néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmaani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba nar a génni Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti comme néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmaani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmaani rahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci mii mu arrahmaan ci la dexu sàngaraga balle ci mii mu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na faalimtu anna asla hadihi alanhaar alarbaa min albasmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmaani rahim. Nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow Muhammad képp koo xam ne mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rahmaani rahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nandal ci dex yi. أعوذ بالله من الشيطان. نورني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو ني جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari. Nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiino nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal ak feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmaani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmaani rahim musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon
nga suul ko ci tool neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee nañ itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisa ki tawat dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim dangay fexe ba sa lam ratax ci tooy ci miin ko. Ya azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaan irrahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba bu dul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani irrahim ci la bokk. Moo tax jële leen ci Omar ibnu Khattab jële leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ga nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu kooku sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kattan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi laa ilaha illa huwa aalimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka بسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سكدك نك ندالي تدنك سسخلت ولف وخلي بقي يب إن شاء الله يلا دنقفت متح من ينجي بقنك صخ كرغل يلا خمكو نحبن رك مدفتجي. Moo tax ñu ne bismillahi rahmaan irrahim dana di faj bopp buy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bopp buy metti mu bind Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi rahmaan irrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ni dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn ne mu guddi gu ne dangay zikkar bismillahi rahmaani irrahim junni bëccëg gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kattanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax ne ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé seen xol né ni itam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju aaju wone né ni ngui koy defé nak modi né da ngay jindi ñaari rakka jang jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jugat jindi wat ñaari rakka jangat jinni jinni bo julli bo julli bo def rek def jinni jugat julli ñaan manana bo defé jinni bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka daldi ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon jinni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé ba 12000 jeex néna insha Allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurayra radhiyallahu anhu néna yeren ci bi daf ko waxon né ko yow aba hurayra so dé jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxé bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi buñ dañ ci dindul tiyaba ak rafet rafet ba ngay mak ci ñapp la néna so mak ci ñapp la duñu dañ di le bindal tiyaba rek néna itam su fekke jotté nak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindal bismillahir rahmanir rahim di le bindal ay tiyaba ba ngay sangu farat néna so ci amé doom itam néna nokki bu jëlé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ni al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu jogé ba namuko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma radaqtana lolu soko waxé wax na né shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu né képp ko xamné jogna nam dugg ci kër shaytané dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek shaytané dana tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jogna nam ma joté ak soxna shaytané dana taxaw pour fasiyene and ak mom joté ak mom ci soxna lolo tax alquran wax ni wa sharikuhum fil amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit ñani nonu man nga bok ak ñom seen njabot man nga bok ak ñom seen alal yeral ci bi ne kon soti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone bu dugg ci kër bobu mukk neena soti ni ñam di lek ni bismillahir rahmanir rahim shaytan du bok ak yow ñam wow neena itam so day jott ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna du jott ak yow ci sa soxna soti mukk waaw leen ngi gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu shaytané dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seen ko sosu seen wayju dañu sagganon ba shaytané participer lolo tax fokk nga gis jëf shaytané ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am nañ nak bo xamanteni yalla ñagal na la ko shaytané ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne képp ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw néna mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 néna soko jangé ci say nelaw néna muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci shaytané dina la musul ci ayu sacc dina la musul ci déwu mbettel da nga gis ku tudd rek ndaysan tudd yow ku tudd rek tudd yow bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so tudde fokk nga yew ndax yalla don la musal ci dewu mbette nani tam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani tam cipp ko xamne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi te moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërseuk la wala ay way jëm neena insha Allah yalla
dana fa sa aju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and bu rafet modi ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dana deppale ci ne xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox de nga jox ko borom xel mu naqari néna fiis lay doon ci moom néna bu ko naané xelam dana neex waaye nag dam koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax néna képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmani rahim ci alwaba néna daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji feebar ju ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmani rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla neena ko ku nuy tudd ci tur wii ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax ne ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lemi nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man ni waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga soppi yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata ba nañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba koy xëy parfum bu neex la ndax parfum misque nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee salsabil nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci salsabil mu tombee bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca lañuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfoa ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu seerwal leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niir wu weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme
buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garat yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex bu len di sarri xéetu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexa yu sangara ba jegi na dayo waye sang da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xéetu parfum bu muy xey neena yéene ni yéene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara wara da nga doye sax ci xet bi nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ñi kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sante duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna ngeeru bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkal rek lo xamanteni jami dañu ko meuna jëri mo wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla mën na ko mussel ci metti tu bokk mo di ne mu bind ar-rahim bobu ne ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takat le harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben su ko defé tabarakallah ni def ko téré bu ndaw mu takko ko ca bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokku metti nene ni tam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena sofa bañé law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim

dañu mucc ci ay wax ne ni itam boo dee napp kat nee na soo ko bindee nee na daal di koy ñaw takk ko ci sa mbaal nee na itam sa jëm dana bari tabaarakallahu sa mbaal dana nekk mbaal mu yàlla barke ne na itam baatu al baatu jalaala bi te moo di baatu Allah bi nga xamante ni moo nekk ci bismillahi rahmaani rahim nee na képp koo xam ne bindal maanaam bu fekkente ni bind nga ko 66 fois nee na nga def ko saafara jox ko aji feebar nee na su ko naanee yàlla dana ko yëkkati ca feebar boobu la moo tax ñu wax ni yàlla du delloo bépp ñaan goo xam ne njëlbeen ga bismillahi rahmaani rahim la bépp ñaan bu ñu ubbee bismillahi rahmaani rahim yàlla du delloo ñaan boobu la moo tax ñu ne baax na itam ci wàllu baaw naan képp koo xamante ni dégg nga gis nga ne réew mi nga nekk chauffeurs moo fa am te moo di décor nee na nga jàng 71 bismillahi rahmaani rahim ci yéene bu sell yàlla dana leen may taw nee na itam baax na ci métit ndax bu fekkee da nga am métit bu tar wala nga am mbokk bu am métit bu tar nee na boo ko jàngalee téeméeri bismillahi rahmaani rahim yàlla dana ko dindi nee na baax na itam ci ku ñu liggéey nee na ku ñu liggéey boo bu dee jàng bismillahi rahmaani rahim nee na téeméeri yoon di ko raay ci yaramam nee na liggéey ba dana dañ mu def ko nag juróom-ñaari fan yu tegaloo ñu ne itam bisu dimanche ca bëccëg ba bu jant bi dee fenk nga taxaw jublu qibla nga jàng 313 bismillahi rrahmaani rrahim ak 313 salaatu ala nabi nee na yàlla dana la wërsëgal wërsëg woo foogul woon maanaam wërsëg dana la dikki foo ko fooge ak foo ko foogewul woon kon mbokk yi bismillahi rrahmaani rrahim bi moo di bismillahi rrahmaani rrahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi li ñu wax ci bismillahi rrahmaani rrahim ci misaal ci njariñ yi dafa mel ni rek ku tiim géej dugal ci pousa yëkkati ko lay taq ca pousa ba moo di kemtalaayu li ñu jot a génnee ci njariñu bismillahi rrahmaani rrahim la des di géej di ndox loolu mooy li des ci njariñu bismillahi rrahmaani rrahim yu ñu réere kon tabaarakallahu mbokk yi ñu xam ne lii tax nit mën a jëriñu ci ñaan yi moo di nga defar sa xol defar sa diine defar sa jikko fexe ba sell di jëf lu baax loolu mooy tax sa ñaan di am poids yàlla di ko gaawal nangu kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw bu rajo Dunia moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دا نيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت نيو ري ييغا خامني nit ñi dañ ñu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. ñu fas yéene koo xamal jaami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu addunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم سبحانه وتعالى وخنت القرآن نيينكم ما نجلين دي يقلني سما راندهو ما كيين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufee samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo may gunge. looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax cheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safara. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee juddu du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk, yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé li ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg a tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nañu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sënb, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sënb. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama mim bu génnee àdduna yàlla nga ko tëralee war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génn

fet yo xamne ci lañuy war dugg aljanna yalla nañu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakaba yalla neena yow doomu adama bi ana lan mo la trompé ba nga jubotiko ak sa borom yalla mi la bëgg ba téral man de jaaxal na ma man yalla yow doomu adama bi lan mo la trompé ba gisulo samay taranga mu melni kon su fekkonti ni nit ki su genné aduna jeex na kenn dootu ko régler kon de nopp lay lay nek ci ñepp wanti nak ku genn aduna ñu régler la lo fi nekké won mom la ben way kat wax ni falaw anna idha mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli shay mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci di ibnu azib netli neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon nanu andak mom don gungé ben neew gu bok ci walam so neena biñu ñëwé ba ak ci segg ñu war ko denc neena lu jitu ñukoy sul neena yaronte bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yoonenti bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jiki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal leen ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon mu ne ndax doomu aadama bi bu demee ba dundam jeex mu war a génn àdduna neena dana am malaaka yu ñëw jóge ci kaw asamaan neena malaaka yi njëkk a ñëw kii day ñëw ne ko man day la yàlla dénkoon sa wàllu dund te wër naa magasin asamaan yeeg yu suuf yi gisatuma fi wër sag boo moom kon foog naa ne sa dig dafa jege kon nag baax na jàmm ak jàmm daal di tàggatoog moom dem am beneen malaaka bu ñëw ne ko man ne la man day man la yàlla dénkoon sa wàllu ngelaw li nga waroon a noyyi yëpp man la ko yàlla dénk te wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma fi oxygène boo mën a noyyi boo moom kon foog naa ne sa digga jot kon jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na beneen malaaka daal di ñëw ne ko man day man la yàlla dénkoon sa wàllu naan lépp lu di ndox moo waroon a jëfandikoo fii ci kaw suuf man la ko yàlla dénk jox naa la ko nag di la ko jox ba léegi wër naa goxi asamaan yeeg yu suuf gisatuma nag toq ndox boo xam ne yaa ko moom ma foog ne kon sa waxtoo jot jàmm ak jàmm maa ngi dem nee na noonu su dee ni nit ku baax la ku fi daan def lu baax dana am ay malaaka yoo xam ne seen kanam yaa nga weex ba mel ni jant nee na ñu nga ànd ak càngaay yu rafet nee na ak xeeti parfum yu xeeñ nee na bu ñu ñëwee danañu toog dànd néew bi maanaam dànd aji feebar gi lu tolloog nee na soriwaayu gis nee na bu ñu toogee nag ci la malakul maut daal di ñëw te moo di azraïl mu di malaaka mi yàlla dénk wàllu ruux yi bu ñëwee moom dafay daal di toog.

bokku aji febar ci wala bokku aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sell gi yow roogu baax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goyof woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemiñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu nabi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaaka yi danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom nak jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu bennel wéy ba ci asamanu ñaaré su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu bax ya fa nek te jégé sen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jege sen borom danañu ko gungé ba ci asmanu ñentel nonu lay wé ba ci asmanu juroom ñaar wax né ni ci juroom ñaarelu asman fala aljanna nek su ko défé bu aksé ci asmanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax né uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljana ji gëna kawé té modi aljana yi indi yeen su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam néna buñ ko dellu sé nak ci suuf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu né borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu génné aduna gi ak denc gi dafa wara jégé yu ndax bu dé ku baax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñu wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottugo ñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay dudd di dem mom neew bi dana deg
neena tanku ñiko dul sul na seen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci bir ba melam neena buñu ñewé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena kom mom momu ku bax la won ndax ubbil nin ko jurom ñaari asaman inscrire nen ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxon mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena ba muy seen barab yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek ba ci neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek ba ci ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex goor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi mu ne ko ana amaluka as-salih man ma don sa jef bi yu jege don jef ci aduna

su deene safaanu ku baax moo war a génn àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara lañuy nekk ndax seeni kanam dafay ñang. Nee na itam bu ñu agsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lañu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee, nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko dee xëcc wax ne ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rab yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggante. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daan nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen ñu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul te am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax ju ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën bënu pus, wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw, wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ne ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko, ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi, ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil, ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du len ubbil asama ñoñu duñu dug al-janna mukk mbaka gelen duggé ci bën bënu pousa fokk na né gelen dug ci bën bënu pousa loolu lu jombé la mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam deddu ñaari malaaku yoy ñi wax munkir ak nakir té ñu waxon ko légui dañu ñew toklo ko suñu ko toklo dana am ay kaddu yi ñukoy laaj kaddu yi ñukoy laaj nak moy kaddu yañu laajoon ku ndik koku ñu fi jaarale won légui dañu ñuko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom kom amul won borom bu mu don jaamu du meuna wax ni yalla ay sama borom lolo tax da fay dal di deur ci saaf nan ha ha la adi man kat li gën may laaj xawmako ñu ne ko ma diinu ko lan mo don sa diine ba nga nekké aduna mu dal di deurat ci saaf ne ha ha la adi li ngeen may laaj xawma ci dara ndax boba melokanu malaaka ye ñoo ñang ñu ko tiim ak seeni bolde ak seen kanam yu ñang ne nañu dal di koy laajat ne ko ma hadha ar-rajul alladhi yub'athu fiikum ku baax ki ñu yabaloon ci yeen mu di sayyidina muhammad ndax xam nga mu delwaat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara neena fofu nak dana am kaddu bu bawo ci kaw asman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don wetti bis bi la kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defee tanguru safara diko fek ci ci bamelam ba kero fi defal jam yi su ko defee ñu nacc bamel ba ay faram rufalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tigni yire te xotte ko la gor gu naqari ay xet moy ñew ne ko abshir bil ladhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu naqar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defee mu ne góor googu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bammeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi mu mel ni kon ku baax këli mu ngi ci bar sa xam ku bon këli itam mu ngi ci bar sa xam kon ku génn àdduna bode ku baax am na fu ñu lay yóbbu loolu barsax lañ koy tuddee fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi ñu soog a dajaloo ñun ñépp jëm ci bisu regle ba barsax nag am na ay melokaan ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek len fa am ak cion jele len ci sahabi bu mag bu ñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mu ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku genti ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddii neena amna ñaar ñu ko dikkal neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci gënt neena bi ñu ñëwé rombu nañu benn way bu tudd am ku ko tiim yor xeer wu reuy diko door ca bop ba
ene su ko doore ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wa beureum neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo bi teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer xeer wi ci bobbi xar neena su jëlé xeer wi bëtti maat bobbi defaru neena mu doorat ko bobbi xar neena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ci teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana neena ñaar ñu ma andal ne ma weyel neena ma dal di wey and ak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuuf neena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogu mu yor nak espèce xej la mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndonga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogné dotul baxati neena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer andak ñom neena biñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ca kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti woowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay na len ma haulaa waaw ñi ñan lañu ñu ne ma wéyal neena ma daldi wéy ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex bu xonku la waye ba ma ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy fey neena su feyé ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reuy neena wajjo ji di fey ci dexu deret gi su feyé ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gem ñu wajju bu mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bayyi wat ko mu dem neena ma daldi tuddat yalla ni subhanallah waw ki di fi ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ni ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer weyi ndiga neena ñu ñew ba gis ben way jo xamne kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak matu yu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni mu weyel neena ma continue ak ñoom ba yexi ci benn jardin bu ndëta gancax ga nga sepp fleur ya nga rafet meññent ya nga bari neena ma fekk fa goor gu ñool tar neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wétam neena ma wax ñaar ni ma andal ni len waw ma hadha wa ma haula goor gu rafet gi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daldi continuer
neena biñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu tarafa ci non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma dal di yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena ciment amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñewé ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek def neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa hadhaka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kéemtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk loolu ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajunu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sala alahi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xale yooyu nekk ak maam Ibrahima ci aljanna la ñu nekk. Mu ne ko ñooñu nga xam ne romb woon nga leen, seen genn wàll rafet lool, seen geneen wàll ñaaw lool, moo di ña nga xamante ni dañu jaxase woon jëf ju baax ak jëf ju ñaaw. Maanaa daan neen topp yàlla wante daan nan ko moy. Ñooñu nag la yàlla jéggal seeni bàkkaar, jéggalu yàlla mooy sàmmandaay dex bi ñu duggoon. Ñooñu bu leen yàlla jéggalee seeni bàkkaar dafay daldi set, ñu daldi set wicc dugg aljanna. Loolu moo di li nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk dina ko sahaba yi ci li nga xamante ni dana xew ci dundu barzax. Mu mel ni barzax dundu la boo xamante ni dundu bu ku ne war a bàyyi xel la. Moo di faroo ya di xaarante pour mën a wuy ji seen borom, maanaam faroo ya di xaarante tabarakallahu pour mën a xaar gis pénc. Su ko defee foofu nag wax neen ne képp ku fa am wéyjur, te wéyjur wa nekk wéyjur bu baax, mu bàyyi la nga di njaboot nekk ci àdduna. Su fekkente ne lu baax nga fi nekkee danañ ko ko wax, su fekkente ne lu bon nga fi nekkee danañ ko ko wax. Moo tax yonent bi wax ne bu leen loot seeni néew, ndax ñu ngi ci seeni biiri bàmmeel. Lu ngeen fi nekkee ci lu bon danañ ko xam, lu ngeen fi nekkee ci lu baax danañu ko xam. Kon dundu barzax boobu ci leen yemagum ci premier cassette bi nga xam ne génn na di wax ci mbiru yowmal xiyaam insha allah. Du yàgg ñu génneewaat ñaareelu cassette bi. Seen xarit seen soppe Cheikh Malick Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen tabarakallahu xarit vie. Kon ñu yemale foofu waxtaan wi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

bur boy gis Muhammadu Nabi ci bir tabax pale bu reuy dekk ci bu genné mbolo mu bari dar ko bu genné ñepp di taccu aduna wër ko mu nekk ci mpex ki xewul yu reuy bur yoyu buñu la gënal yalla na la yalla gënal bur yoyu ndax bur yoyu nit lañu kom yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala liberu ceeb bi ngay lekk suur moom la bur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tudd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon bur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di bur ni moom boo doyloo di bur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu la lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xemem seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xemem seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine ak sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àdduna leen gënal yàlla jàpp nañ ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la ñu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp goobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla tere la laa jëna tere la la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaghni billahi an dunyal muluki lu tax mu ne ka mastaghna al muluk bi dunyahum an addini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau dunyana bitanbiq diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mu ne te itam àdduna bii suñu àdduna bii du fi des kon nag
aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañu muni fa tuba li abdin athara allah rabbahu wajada bi dunyahu lima yatawaqqa'u muni wona taxe ñeel jam bo xamne tan na yalla yalla gënal ko lepp mu joxe adunaam li mo amon ci aduna yépp mu joxe ko ngir préparer bis bobu nga xamne fokk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk neena koku rek moy ajité xey motax

yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy aji texé. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki jullit mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqid al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd ci mbégte la nelawe waaye yow wa njàqare waaw. Mu tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yee ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxi tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante bu yàggee rek ñu dugal la ba mel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu nekkon nak yow mi nga xamne yaa ngi doxuwante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faaw juum nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wulere bi dox sa digante ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bub nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla téréla leen nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk këru xéewal ba faw sa bo bayé doxanté ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xéewal yu reey yoyu té modi duggal la aljana firdaws bolé la jigéen ñu sel ñoo xamné da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wétal nekk sa séddu bëtt lolu la ñeen nak ci nitu yalla yi way wax ko mu di ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune keur gi di aduna nena modi keuru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw ba li na xewal yu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko sétane dana ko wéti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen bëtt niko wa Kaolack di tege seen bëtt di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca Kaolack te momu nekk ca Dakaru dana ko weddi ndax boobu jamono indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon àdduna moo di kërub waaru gi moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rekk ko war waaye weddi waru ko mu mel ni abul ataahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul ataahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan na ma yàlla defal guddu fan aw leneen nit di la ñaanal ne yàlla nga dudd junniy at ñu ne waaw moom abul ataahiya nee na waaw xanaa xamuloon ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay ndaxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala saafilin yàlla nee na ñoo bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyaam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asfal as-safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yek mbam yi ko ëpp valeur motax su maradatna wa asfal as-safilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci né لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من غوكو ديغي ايتام تي ني يالا مو بيند نيت تي ملوكان ورافيت تي جامونوي وخامبانين وايي ديكو توپ ريك با تي جامونوي ماك سو ديمي با ماغ تبارك الله لخيا واتي مورس با نجي دنج كوار غا ويخ تال tabarak Allah da ngay gis ni rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasr umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu andak siwu ci xam xam akuk mbax neena fan wu gudul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu guddu wanda bakar yu bari fan wu gatt andu nak bakar yu bare ko tamit ay nak diggal moy fan wu guddu andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal lu guddu wa andak wer tabarakallah andak wer gu bari kon abul ataya neena yawmi nibet ni ngay nibet nam ko xam yonentibi djuroom benn fukki at ak ñett la dundu dundul téméré at waye djuroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet limu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey liggéey bo xamni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt man na ca faggu yu bu bari motax muni idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fi al-aysh ba'd al-kibari neena so magge ba magat ba sak ndawi dañ muni nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobidas xamul dundu bu neex magat bu dem ba xobidas xana dootul delloti nak di tek tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len tek itam du ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yengitu yu bari dootu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari da amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek ngay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu mirdi kon nak da naka ñaan yenn at yi ci aduna jaruko fexe rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna
motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la daan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ne allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ما لي نان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يستور لو وا متى يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم dann wax di téré julit ni wala di téré bok rom pass pass yi ni faral di tog ak borom alal yi mu ngi tuddé won al mauta dann wax ni téré na len iyyakum wa mujalasat al mauta téré na len ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonentu yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu la ñu ñaan la yonentu bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen len yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ne ko lutax nga moy tulo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fi ëpp neena te bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena ne kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw day tayel ci def lu baax moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn hadis ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonente bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñëpp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fi hal bubul fan fi hal bubul njaalo fi hal bubul ciub fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarkal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré neena ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla ad-dahika fa inna kathrata ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee ba bëgg seeni naqaru adduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru adduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci adduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte adduna. Mbégte boobu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu adduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam dee dafay tayeel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine, ñooñu la yàlla wax. Waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku ku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoo yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ne xaqiqun bittawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu an-nu'utu fa ya hada satarhalu an qaribin ila qawmin kalamuhum as-sukutu.
nitu yalla bi dafa wax ni yeyna ci kep ko xamne xam nga xam bu wir ci ni da nga faatu kep ko xamne xam nga xam bu wir ni da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djé kay soufel sa bop rek yow ndax yi fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom je def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di gox sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll ena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top.

ni suufu kuy mujjé lolou war na def ci mom ak torox lu mu wacce bopam ni tim nit ki wax deug yalla doy nako ci aduna suturam lo soxla rek ci aduna mu faju sutura mo dina lo soxla rek mu faju ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am keur yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jëne fa gañ rek ne yeeng taxaw alal ju bari joju foko jëmi yaangi dajale ndek keneen ngey dajale yaangi dajale ndek keneen ngey dajale kon nak fexal ba doy itam li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursak ci walu dundu aduna futuro modine aju bo am rek mu faju non lolou le yonenti bi ñaanalon alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ëlëk yowmal xiyam bu ñu dé rek lé jaam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen rek lé dafay gaaw lañu yoron bari wu ñu rek lele ci benn becc rek la ko jeex ñu dem duggu acca borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def diir bu yagg wa aljana ñu ngi ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fuy fete ndax bis ku ne ñu convoquer len tribunal atté atté bi du jeex ñu convoquer wat len yene ni fa ñu nekk ci te way ñak ñam ñom rek le nañ len ba légui ñu gaa jëna kon avantage bobu wa aljana mana way ñak ni am nañ ko ci ko way am ni kon nak dajale lu bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari danaka fitna yi kefe la ñu ne lutax ñu ne la ca dagan sax régler ba rek war na tax nit ki daw ko wal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yu mën xëyam régler ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tubarkàlla am nga alal te alal ji bari na tubarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu aljana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg aljana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitna rek la ak fitna dugg sama yow nag fitna rek la ngay am yow mi dagan le fitna rek la ngay am waaw ak itam tubarkàlla la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génne armoir yi di génne waxande yi ku ñu ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyek ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diir ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem
mu melni kon misal bobu modi misalu ki yanu ci ala loyef yowmal khiyam koku rek len day gaaw mu dem duggu aljana waye ki yanu lu dis nak koku rek len yep fitna la kon mu melni waye kat binena yow mile dootul yagati nga rax nga la xass jëm ci nit ño xamne seen wax noppi la waaw ñen nit modi nit yi nga xamne seen wax noppi la modi ñu tudd ci bammel yi bis bu ne nga gis nit ko xamne nitu fitna la mu ngay wax li yëk ci baatam mu ngay ciow ci ko barkal la bëgg aduna lool mana sañse mana duggi duggi bari ciow lool te na xari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon ciow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miig noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ne miig ni ñëpp ne miig waaw moo tax mu ne fa ya hada fa tarhalu an qaribin ila qawmin kalaamuhum assukutu moo tax benn waay benn nitu yàlla fekk na benn waay ci sëg yi ñu niru ab dof ndiki nitu yàlla la mu nuyu ko ne ko loo fiy def looy def ci sëg yi mu ne ko maa ngi toog ak ñoo xam ne su ma dëddoo wan leen gannaaw duñu ma jëw du ma dégg ci ñoom lu ma naqari kon nag yow nit ki na nga doylu ndax loo mënti am itam am na fooy mujj moo tax Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax daax ñu ngi ca kaw mbagg ya waaw benn bi sax tardi na xaw naa yéex a ñëw julli si jumaa te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statue ñii ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu kon suufi mu fi jot wóppe am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jetu li di juddu

muy gifé malaaka ya doon wax ak yàlla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima, ndax da ngay defati ci kaw suuf ku la fa wuutu koo xam ne yàq suuf rek dafay nekkee ak di tuur deret. Def naa ni waxu malaaka yooyu ba léegi bàyyi wuñu. Borom alal yaa ngi yàq, seen alal jaamuwuñ ko yàlla. Ndaw ñaa ngi yàq seen ak ndaw, jaamuwuñ ko yàlla. Ñaam kàttan a ngi yàq seen i kàttan, te jaamuwuñ ko yàlla. Li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu, ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am. Waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku. Am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla, ñu ko jox grand place, wala ñu jox ko football, wala ñu jox ko carte, wala ñu jox ko doxi caaxaan. Kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci kaw suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret. Bu kii bu ñu xoolee daañu gis ni bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am, di fay rey ay nit, di fa tuur ay deret. Kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk. Lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf, danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax, yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim, te itam ñu jub lañuy nekk tey juble. Mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca, wala mu tànn yoonu jubati jaar ca. Man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën, wante dama koy jéem. Man yàlla su ma soogoon ñépp baax, wante duma ko def. Damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax, ku ma fa fekk si ma jàppale la. Yoonu mbon nag nekkuma fa, taxawuma fa, jegewuma ko. Yoonu boppam la woo xam ne sheytaane fa nekk. Ku fa fekk sheytaane nag sheytaane jàppale la ci ku bon. Moo tax du ma dimbali ku bon. Ki baax itam du ma ko jëli, moomay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal, ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne. Loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdi al iradati wal ikhtiyar. Am na ñu ñuy tuddi ulama ul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar, ñi ne al insan ghayru mukhayyar. Maanaam nit ki li muy def ci lu baax ak li muy def ci lu bon amu ci benn responsabilité, parce que yàlla ko conditionné. Moom deful yàlla def, bu defee lu bon yàlla, bu defee lu baax yàlla. Am na ñoo xam ne loolu lañu wax, waaye wax boobu dafa jàdd yoon. Wax boobu bàyyi ma yee ko moom.

den na tege tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba noppi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wala iyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnaloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko waqul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur.

dëgg gi jóge ci sa borom nañ ko wax. Ku la neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow, ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppa ngu mu jaar. Waaye ala kulli xaal, man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral, ku ko weddi danaa la mbugal. Kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi. Suñu ko jaamoo baax na, suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor, duñu ko ca jar. Loola tax mu wax ni man kaana yuridu alaajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel, wax la ne ñaari dund am, mu di dund àdduna ak dund alaxira. Bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira. Bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna, donte moo gën, donte moo gën. Na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël, te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm. Dépensé ko ci li yàlla gërëm. Yoolu sa cër la, yàlla la ko jox. Donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit, ndax yàlla la ko jox. Waaye rek def ko na mu ko bëggee. Wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde, maanaam lu defar dundam rek, lekk bu neex bu mu mën a lekk, dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk, waruwaay bu rafet bu mu war a war. Tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute. Wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw. Wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan. Wut alal jaral na ko muy fen. Wut alal jaral na ko muy pexe di wor. Wut aral jaral na ko muy njaalo. Wut alal jaral na ko mu toggoo lépp lu di xetu moy. Yonent bi yàlla ne ko bu fekkente ni nit ki dem na ba toll foofu ci bëgg àdduna, bàyyi ko àdduna. Àdduna yàggul, bàyyi ko rek. Ay fan la fi am te lépp mu jeex. Man kaana yuridu alaajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Wante ku bëgg alaxira liggéeyal ko nag, su ñëwee am na fi jannatu adn, te moo di aljannay taranga, àjjana joo xam ne dafa sonne, xanaa danga fay noppaloo. Amul teesanti, amul xulo, amul liggéey bay bëgg a dee. Àjjana joo xam ne bañante amu fa, tongante amu fa, noonante amu fa. Ruutaraanga goo xam ne dafa joxe dépense, kenn du la indil facture courant wala facture téléphone. Àjjana joo xam ne lépp luy bànneex nga bëgg ko di ko bégi ci sa xol, yàlla dana la ko jox. Doo feebar, doo màggat, doo ami problème. Àjjana ju mel noonu joo xam ne boo fa nekkee doo dee ba mukk, doo dee ba mukk. Te àjjana jooju am na fa ci ay xeeti yëf yu rafet yoo xam ne bët mosu.

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delusinen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادونه بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaika ya
ben jëm bo xamanteni su jotul mo nga ne jot du taxaw lank bañu su jot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolou la alquran waxne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh ذلك بانه فسق عن امر ربه وامعن في خطيئته وبغيه فاعرض وناى وتكبر لتخ باسباب وهميه لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني ابليس لتخ نك مو لانك با ني سجوتل سونو مام ادم dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña andak yalla ci lim ko digal mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam dafne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin dafne man iblis ma genn adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safara te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay don ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci deretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci deret len ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neféré yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla té yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñané nako ngeenel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmid din wa lahu ba'da zalika fil akhirati 'adhabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakk ko genné ko kërëm genné ko aljana dakk ko itam wacce ay gratam nonu mu yeyo rebbu yalla ak rebbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yep diko rebb nit ñep diko rebb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daq na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat histoire bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp way iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon bëre bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëre bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëre iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam souf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaake yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxas suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla bolé ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax ne ne fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak muné yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sante kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yonne ku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala adhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafdhis man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañé itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muné ko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neex na sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daq na sax guitare lu mën nak ci xëc leen ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biiri kër fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la te ñu wax ne musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni deeneen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané ne ko xecc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc leen itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legui nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da nga gis ño xamanteni dañu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul euleuk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gemu ñu ne euleuk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne euleuk yalla dana rek les jam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara waman ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gemu ñu ne euleuk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di presenter seeni jëf bañuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak ma ngi lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mune ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ko dul man dara safu len ko dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ndjay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñung koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla dafalé li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibn iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu fa alqa Allah ta'ala alayhi an-nawm fanama fa akhadha Allah dhil'an min adla'ihi min shaqqihi al-ayman aysar yuqalu lahu al-qusayri fa khalaqa minhu hawa min ghayri an ahassa adam bidhalik ñune bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adam aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindi ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkenti ni mbeugel amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ni inutile waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaika yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi. Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. Suñu mam Adam ne leen kan mooy muhammad? Ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët. Te itam bu dul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad, mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara, kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. Ci la suñu maam Adam daadi jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daadi fasay bi. Ñu ne suñu maam Adam alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana, waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom. Daf ne ko àjjanaa ngi noonu xéewal gi bari na, wante nag benn garab rek laa lay tere, garab googu bu ko laal bu ko jege. Wante waxu ko lu tax bu mu ko laal, waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk. E alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Yalla ne yow Adam uskun ant, ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr, ñu adresser ko Adam directement, loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko waxyu. Loolu tax boolewu ci mam Adam, mam Hawa daf ne ko rek uskun, mënoon na ko wax uskuna, waaye daf ne ko rek uskun. Waaw, kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko waxyu jox ko risaalaam. Moo tax mu ni ko uskun anta wa zawjuka aljanna, waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna. Waaw, wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko ku dul yonent di defee, noonu la ko yéefér bi di defee, noonu la ko kàccoor bi di defee. Loolu tax nag mu boole nag Xawa ak suñu mam Adam ci benn fiil bi def ko tasniya, mu ne fa kula min haythu shi'tuma, pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam, waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ ko am, ña ca des duñ ko am. Kon fa kula min haythu shi'tuma, lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara, waaye nag garab gii bu leen ko laal, bu leen ko jege. Fa takuna min adh-dhalimin, kon su amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi. Wante moom Iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu mam Adam mu ngi àjjana, xolam gën naa añ-añ, ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa. Waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa, loolu taxoon na Iblis na xolam gën a añ-añ. Mu añaani lool suñu mam Adam kër googu di àjjana, mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju. Mu daal di wax moom Iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junniy junniy at, yàlla dugaluma àjjana. E tey nag mu bind Adama tey rek jël ko dugal ko àjjana, daal di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompé suñu maam Adam ak Hawa ba génne leen fa, ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere. Moo tax ñu ne moom Iblis ñëw na ci buntu àjjana, ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn. Waaw, yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam, waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waajooju dugalee ci biir
aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmuka no tuddu mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni sa bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé ba dugg ci aljina ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko soma dugale dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mune ko waw koku kan la mune ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mune ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisse ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gissone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feele ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw

commencé nak di waxtan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaron ak jamu job netliko wax ko lam wax jamu job ne ko dal meun na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolou mom meuna ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexé muné ko pexé bi nan la muné ko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn janda de nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi janda de ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu kërru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mune ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu kërru taranga wax nañu nak né lepp lu fi garab mën ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré né garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané né daf leen yërem di wané né itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mo ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xew xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mo ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkal hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lolou rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom ca mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexé na ba lekku lako garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lool la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطاني جخ جخلنا ادمك حواء

0: pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafetone ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret joju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax né doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat so luñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusete ji samoro neke garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienter neke shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengale ko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nen ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حوالي يسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين منيغيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم تي بان ديفاركو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامونيامغا سخنام سوسو دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu dul rap bu mukk comme ni ko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar nax pexé mom fu duggé mu ngi ko jaaré ci picc mo mu ñuy wax tawus di jamu job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall té kenn duñu gis wanti wax nañu ni li tax andak ku bon bon ndax daf lay walu jikom jaan musta am dangar rab wu sel la won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko masane gis dang koy sop te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo don bekk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis bamu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu tere leen ko ludul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi, nuhibbu an natasaa'al kayfa dakhala iblisu ila aljanna ba'da an taradahu allahu minha wa yumkinu an yuqala fiha fi zalik innahu dakhala aljanna ba'da an turida minha kama yadkhulu al-lissu al-la'im. Ñu ne danañu laaj iblis lutax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw. Noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ne kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo nu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam Adam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Hawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu maam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoona doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag mom yedd la da fay daldi jafé kon mu melni doomu adama yi ndeke yedd bi ñu leen di yedde luñu donu la woon ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg doomu adama bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekké garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñé dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatché go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit ndike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tain bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla waxne ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tejj ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé len ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli aljanna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxel fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top pu sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene del wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto na ko njabootam mu natto wat ñu ba tey li ñuy tuddee taqalikoo waaw léeg-léeg nga gis ñu ñaan ñu bokk nday ak bàyyi taqalikoo kenn ku nekk doo nekk sax sa noonu morom wante jamonoy ñëw indi kii dëkk Amérique kii dëkk Sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppe ci sa morom waaw léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam sa tanaamu fi qaari thara ya saaxi duuna xalilatin wa xalili mu ne bëri na nit ku sul soppeem waaw bëri na nit ku sul soppeem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nañu ko moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndeke ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warulu ko lu dul moy gë suñu maam moyoon al adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ne wa asa aadamu rabba fa gawa aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane moo tax yonente bi salaa alai sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk yàlla nattoo woon ko mu moy moy googu nag tax na ñun jël neen ci lu bari waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul jéggalu itam amul ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani xiir na ko ci ay doomam xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi comme da nga ma fas yéene dugal safara rek te nit a tax ma nar a dugg safara bëgguma faa dugg ëllëg man dong kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara moom la moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikuhum fi l amwaali wal awlaad waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom waaw woo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa flit yow cheytaan ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq yàlla xiir na cheytaane ci njabootu suñu mam adam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk ñu ne itam bokk na ci nattu yi nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam adam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ maam adam ñam la fa nekk ci bànneex yàlla xëy na ko fa xëy na rek génnee ko fa indi ko fii ci àdduna àdduna nag nekk kaso ci moom nekk itam kaso ci ay doomam ndax ibtalahu bihawa iddunya wa maqasati albard walxar fiha yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bii nga xamante ni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral sibiru yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congelé sa yaram bi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooyu suñu maam aadama ga moo ko waral moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wa li zawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaane sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fiy am moo tax nag ñu ne aadama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono waaw moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad man yàlla maa bind doomu aadama ci coono gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam aadam mooy na sama ndigal indi naa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex léeg-léeg nga naan ba sonn léeg-léeg nga lekk ba sonn léeg-léeg nga taxaw ba sonn léeg-léeg nga toog ba sonn léeg-léeg itam nga tënd ba sonn daanaka coono bi moom mu ngi fépp nit sax dana di xool ba sonn nit dana di déglu ba sonn kon nga xamne coono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waw yalla am na lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw te choono du ci am mo nek noflay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokk na ci natt ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jeleneen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manké lolo tax yalla wax né seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu né li tax nak jigen diinem matul modi né wër wu nek dana ci gis mbax té jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngui koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagné kon nak lolu day wone ni seen diiné fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo leen ko tek kon li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wud din ñu wagné ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diiné itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layal nako bima waxe nak jigen ni dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi moné kon nak lele motax seen diiné wañéku lele itam motax seen xel wañéku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lolén yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ci nak yi nga xamanteni yalla
1: natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom keureum fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni lolu natou la ci jigen ni waye du natou itam ci goor ni japp idda bokku na ci natou yi ñu natto won suñu mam hawa natto ko itam jabotam ñu itam bokku na ci natou yi daraaje ji nga xamanteni yalla jox nako goor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ni ñoom ñoy yilif jigen ni kon kilif teef ci bir keur goor ko mom jigen momako jigen warul yilif keur ndax su fekente ni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci ko bu ci suuf te mom nga teglo ko ci ay taranga yokay defal teglo ko itam ci ay ndiek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne beug na la mbeugel go xamanteni munu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yantu sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkonte ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jeukeram waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natula ci jigen ni goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natti yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sey na ñaan baat waaw buñ ko maye baxna suñ ko mayul itam ah mu xamne mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu ne bokku na ci natte itam xagn gi ñu xagn jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wacce nek ëpp na yiw rey mo nek ci jihad kon bu fekke xagnen ko jigen ñi jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekk ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek ba mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atté ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek itam nak tona len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jang nen ci alquran ci suratu saba amone jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon ramel ni bour la waye nguram mujuna amatul solo ndatax amatul solo mujuna nek ci soufu kilifte fu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téralu ci mom feek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di genn ci yalla di xalat xalat waduna waaw motax nak ñu téré leen ko waye magget yi nga xamanteni kenn xalatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji aljuma waye taxul nak mu nekk farata ci ñoom jigen dal julli ji aljuma ci mom nekkul farata waaw leg leg nak ñu sopp ko ci mom nga xamne bu ko defé baxna su ko deful itam e l'islam amul benn daan bu ko ci tek ñu ne itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako sayyidatuna hawa ak njabotam mo dine kenn mënul mucc ci ñoom jigen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax mo wax ne inna kaydakunna azim yeen jigen ni seen pexe pexe mu reey la waaw kon li sheytaane di am doole yépp li sheytaane di mëna fexe yépp wax nañ ne pexeem jigen moko ëpp doole moko gëna reey loolu tax yàlla wax ne inna kayda sheytaani kaana daifa pexeem sheytaane pexe mu doye di la waaye nag sheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigen moo tax yonente bi wax ne jigen ñi de ñooy buumu sheytaane ñoo di xabaa'ilu sheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigen moo tax waykat ba wax ne jigen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag moo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nanu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañu ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax na ñu ne yenen ti yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yent yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du gis jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulo ak yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé luma ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla Musa ne ko kon baxna dana jéma dem gis ak yalla ba xam waxtaan ak mom su ko défé légui ma jéma sét nu digënté bi nu ngeen défaro yaak mom wax né ne bi nga xamanteni yent yalla Musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ni ko man de lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenté ni nak nangu nako ah ñu déllu wat and ñun ñaar man kay bañuma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenté ni nangu na lima ko digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy juggo wat su ko défé ma déllu wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne ko man di gisé nak borom bi té waxtaan non néna dal mom amul ben problème ndax yërmandé mo jitu méram méré na la waye lim la digël boko défé rek mom da ngeen daldi juggo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga sujjotal adam boko sujjotalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jàmm mi mu gëreum mu ne ko ah yalla dal bëggul ñu jubbu adam mi nga xamanteni ba muy dund la ko bañ mu dé ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax bu fënax mu bëgg ma sujjotal ko man ko mo sujjotalul ba muy dund dana dé ma koy sujjotal bu dé loolu dal duma ko sujjotal bu mukk kon dal baxna daadi wul bëtiku dal di dem Musa itam daadi wul bëtiku dem loolu mo lay won ne kon iblis ku sori yërmandew yalla waaw te itam yalla tëj na ci moom buntu tuub ndax si jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla waaye diis na gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu ñooñu jóg julli day diis ci ñoom buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee duñ ca sawar day mel ni ci lu difficile la nu jëm te kat noonu la julli yombe niki itam su jotal aadam ni mu yombe ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal waaye noonu la nekkee problème ci iblis kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu yaani xaaliyan min al xayri wa rahma iblis ku vidde la ci def lu yiw ci def yiw ak yërmande iblis amul yërmande dara te itam iblis amul yiw foo ko fekk lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xoolal coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee moo tax kon ñu ni alcheytanul marid mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokanam mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetone yalla def ko nak jox ko melokan mi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetone la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mon itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ne jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan je sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé mo tax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bu mu ko jéggelé itam wacce nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci ajumu bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah tiub

0: waye deful ko malaka lolou tax mu préparer nit pour mu ñew dund ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis nga ni tam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko tel nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma genné la ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekenteni nak deggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna tel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono buri wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wal araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu mette fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur diko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis
1: gis ne dina ñu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog
0: ñoom ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw, rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki, da ngay gis ni ngay tafe say bët. Noonu itam la waa safara bu leen di dóor-dóor yu metti, wala ñu leen di lakk-lakk yu metti, wala araaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dumoyoo. Wala araaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna, keroog waa safara seen xol jooy na, ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak wala araaf, waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiha. Foofu nag waa safara yi woo nañu waala araaf, woo nañu waa aljanna. Moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaalu in allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayaatu ad-dunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa'a yawmihim hadha wa ma kaanu bi ayaatina yajhadun. Yalla neena keroog ba waa al-araaf di dugg aljanna, neena waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd, mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar, amu leen fi lekk gu tey te neex, ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna, mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démlu ca àdduna, ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañu ma ko, ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom, yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw, moo tax sañu ma ko. Kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante, kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yàlla nañu yàlla baaxee xéewaluk waa aljanna, yàlla nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam Adam, léegi nag wàccee na ko, nee na ko demal wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam Adam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde, que le nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla tàqale na leen. Bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam, wàccee suñu maam Hawa, wàccee Iblis, yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Hawa. Keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar. Moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam, awxa allahu taala ila adama anna li xaraman bi xiyaali arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب barab bu sel barab bobu nak dama la fa beug yebal so demé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so demé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf sunu mama dam dal di départ jogi end wala jëm nak mak yalla boole ko ben malaaka bo xamne mo koy wan yoon motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna mak ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako wër kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé mak mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem mak dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nekk xamé na sa morom waye suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ko ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeleneen ci serigne buñuy wax wab mune adam biñ ko wacce fi ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lol te gisul ci kaw suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yalla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sàbbaan wala mu lay samt wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajaalu fiiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajaalu fiiha buyutan turfacu bi dhikri wa yusabbixu fiiha xalqi wa yazkuru fiiha smi وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك أكتوالمان دي ما جامو جامو نبي يورك يا فينك يا sa soxna dima jam wante nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima maggal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa maggal muniko itam sa seut yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muniko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi ma ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko maggal man nga maggal man yalla
2: sorry danañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leen leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bok ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seede nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatte fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذريه وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار. عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتيني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جيني تي مبولوم نيت مو باري تي اي ستم دالدي واخني ني نييب دي مان يالا تي سما تيوبري لا لين بيندي تي ايلك فاسيينا لا فاسيينا نا لين دوغال اجنا كون ني نييب اي نيتو اجنا لا نو seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la. Loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat dikk gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax. Ñoom ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfi ku nar a dugg safara la ñuy def. Keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj. Waa ji bi mu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonent bi nekk ne leen kay jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam, loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla, su julli jotee mu diis yistu bañ a julli ji, du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def, mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk, groupe waa safara la. Waaw, moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim dalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la ñu teg seen tànk, ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhimu dalala, fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaane. Innahum ittakhadhu ash-shayatin awliyaa min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla, déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la, waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firee hadis bi, te mu rafet nag, te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax ba sax moo ko nettali, mu ne yàlla waxyu na mam adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow, danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom, bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maag yow ñoo ko seq, beneen bi ci des yaag nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom, moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaaleeg kenn. Loolu maa ko moom, jaamu ma man rek te bu ma bokkaaleeg kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom, maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay, fay ga nag yow yaa koy moom, sa xéewal la, sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow, moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow, soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk, jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi, moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi, bul nekk nit ku goree di, nit koo xamante ni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeenti ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganaray ngiko noddu jël ganaray ngiko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax na ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dang fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppek soppek muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyel ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tek ci seeni bakkan dom yi ngeen juri yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul leen ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum yasiru ila dhahabi jural leen de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess yeppay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram motax jele nen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adam rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma doon dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nama fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mu fa dekk mune ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga gi shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki sheytane day daw ci nit nit rek di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bimu ñewé setsi ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé biñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal di leen dab fekk guddi la woon mu daal di leen di dab wo leen biñu ñew fekk bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu daal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fekk la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayiwon non ngeen dem euleuk man ngeen wax ne kat yeralti sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu keureum te lolu sen safara xajna ci kon sheytaane da na daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yaradiku ba feewale lak say mbok yoyep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gorlu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gorlu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma muné ko ben bu bax bo def dana ko def fukk te leg leg sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yek adama ne ko dolli ma muné ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sañ jaboot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw ñottu mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

te Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genné aduna neena nit ñepp genn pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu ne ki tam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngmay wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonent bi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonent bi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci julle yonent bi sallallahu alaihi wasallam degg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa ñurum yépp ay cheikh la waaw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñëk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñëk jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil mom itam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñëk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'ab

0: أبني آدم بالحق إذا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إسوار بي يلا موينو كون نتلتي القرآن وخيور انتبي صلى الله عليه وسلم نكو وخل جلتني نتلل جلتني نلين أمون نياري دوم يونغ خمينتني آدم مولين جرون نتلل سين إسوار نخنو من شاوارو كون إسوار بوبو mom len beugal netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit ndey ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kom iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok ndey ak bay kom labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñep hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok ndey ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amone wante yalla dogal ci mashi'am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind sheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet sheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom de ponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki kom yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén ték ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joggé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek ték ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wone ne yalla nanguna sarax bi waxna nu ne adam alayhi salam dafa sedele won e ligeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi. Légui nak Qabil mom kom baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné kom sarax waw Habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ne yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habir te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak lenen ludul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yew yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adamaya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ci dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñnaane dana la ray ah muneko waw lutax nga may ray muneko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muneko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga meuna jubok itam sama bay bi ci kër gi muneko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dor bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mun ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxna nu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mag ji wante moko uppon yaram upp ko doole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp doole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet da fa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko atti motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko man de dama beug euleuk sa bakar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tedd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako nena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus nena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi muneko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانيني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديك تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فيغ واو tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ng ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci suuf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fofu motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangou nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme makka fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bobba bobba dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yengal ko yengal noyewul mu yengal yengal noyewul mu dadi koy yanu nak di weur ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yengatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netli ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak bu mu gis ko ci la nak ni man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ba ciek di len wo ci neub ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngenté yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci biir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diiné wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem lu ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi
2: ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxina len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakoon daraja te seen poche disul ñoo ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yeek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so demé ci conférence yi nga xamné walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radhiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le legi tam nit rombu la ak mbum mu dis te rafet fek mbub rek la rafet le su ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñuy gëna woyefal ndigalu yalla ñukay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yak yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla cërum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiy ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي الله نوح ورب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكو تي نيتام دي اي كليفا تيوديكو واخ نانكو نيكو نيون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايدا نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne waxlo deug da ngay fenn yeenent yalla ñu wax ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sa ngeena wedd yalla sa ngeena gemu gemulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contré yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wa ma ana bi tarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jerejef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu elek moma gënal sama soldu ma ngoy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gëm nañuma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man waaw bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digeuntek sama borom suma ko de lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khayran allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz wa uma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngëte diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yont yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexé mu ñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddumi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul apparé yuñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi mbokki deglukat yi gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yonenti yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon na ñukoy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax la ñu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliko seni jëm ngir di mëna roy ci senuk mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kèn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yaké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nek itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lol motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolou mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolou la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ ني يالا ني فخينا نو فخمو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ continue nu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja ila Allah al-qawiy al-adhib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ني يونت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نكو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي يو سما بروم ان قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñoom ñoom de kadabuni weddi nanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندم غودي كفير كوكنا سي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صوبا صاح دوتول نيواتي يفيري lakal 8 yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nox tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deunam khat mu amuk jaxle daldi weru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qaumi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune mangi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jeli baramam def ci nopam muuro ay yereem ngir bagn la gis bagn la deglu ngir bagn bum la bagn koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gematuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bi fi bayyi day yaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottuna gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinne yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek wañéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësa na jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yenente yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu te duñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali waliday ya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama keur te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل نيني يالا بيمو تخاوي نك فاسيني نانغو نيانوك يوننت يالا نوح داف نيكو ديفارال غال غال غوكو موكو واخ نك باتو بوب موكو واخ نيكو ديفاركو داف نيكو ديفارال باتو بي سوكو ديفاري با نوبي nga deglum neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modina yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon do alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yenak may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ne bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca galga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yépp takando kon nak ben baat bu yonent yalla no wax mën na wo lamu soxla won yépp ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gene ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla no wax ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gene ga bëgg duggalé

0: xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ne yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas muné hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tedd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi tedd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yawmal khiyam motax xam sa mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jami yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa neko nakala yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam neko dafa yebal ben picci mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab neko dina dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu démé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picci momulé ginnaw si gi nak ci lay yoni benen picci ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu démé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndokh mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla moron na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab kitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biiri kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc kitax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayileen ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genne ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek moy aduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bi may fat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga teddi yep ñu ngi sabbal yalla picci jinn yi ci bir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax dipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nuh dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel itam wax ne ne lu bax la ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nat yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak di gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jooni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دغلو كدي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سنن سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني ريك continuer gien ci histoire yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonentu la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu ko wote itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نيوب فو ديغ نيوب يالا وجوك واي كيبكو خامتيني يالا نامول سي ياو نيوب نك فو سين نيوب يالا غي رك تيغيكو مملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نيوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci suuf suñuy wax ahqaf suuf suñuy wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nooh yonenti yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ni wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiya alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud moog histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam di ay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tudd ci suratul a'raf ne wa ila aadin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ma yónni ci giir aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, sayidina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin akhahum hudan qaala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ne kadabat aadun al mursalin id qaala lahum akhuhum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuun. soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi fiy nettali histoire bi, nee na Hud nitam yi weddi nanu ko, ndax ba mu leen waxee ne leen xanaa du ngeen ragal yàlla dañu ko weddi. ba ñu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin, wax boobu nag moo ko yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi wa tasjil al-kadhib wal iftira'i alayhim bi tarkihim ibadati ibadatallah. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi, maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fen ci sa wet, fen loola weddi la. wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi, musul dal benn yonent. da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara. lu waay góob rek boppam. ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbaax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musibow bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu juk ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewul yalla wax na leen ne leen ni leen yalla binde musuko binde ben nit katan gim leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nekk ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak ceggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilin aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munilin ndakh danalin yim yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursilis samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli kattan tek ko ci kattan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ndan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxono jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax mën neen ci lu né budé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما دنج لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي تي امريكان يي لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man nén ci lu né budé force bi len yalla jox itam man nén ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ye misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de teb nuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna
2: sen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekku ñu fa waaw lañu am ci njabot sax xaju ñu fa waaw manam mënu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tabnun yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw is mu ne ngi gis ko xamné la mu am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamni mën na ci dundu témiré at dalal jeedu yëngatu waaw nay na ca génné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathirtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hoot alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak deugar lo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيو كودون واخ نانكو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجما تيتام لي غي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرمي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرمي تيتام دو ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédélo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé chof ca ben pep naw ak mom xerem bi du ko meuna nangu ci mom xerem bo xamne weñ ya ko tak munu leena dakk la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xerem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayj wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نيينا فترلو جيغا خامني ييفيري فترلو نانكو تي تانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالا يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ duñu dégg té duñu lor té duñu jariñ ñi wax naan seen xéer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekkup dof lolu dé ñi ko wax ci cyankuté lañu nekk ñi ko wax itam dañu top sheytaane bu fétérlu wanti bo gisé ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg goob amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanente neena mën na wax ne jant bi leerul neneen itam gemmiñ bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon nak ñub gi hoot yor li tax mu koy wax ci lamiñ bu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xair motax ñu ne ñoom yeeser yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'ad am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni leebu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok leeb ko fa kër go dugg itam leeb ko fa ñun nak ragal lu la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yonent yalla hud alayhi salam continue na di len wo taxul motay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ne wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hoot ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hoot wax na ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax munilen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hadha indharan ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indharan ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكنتني مبغل ميغي واخ دغل نانيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ne deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla ne na mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu ga ñi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagn len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim leen jikko natto modi xagn leen taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wone ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ci kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deet mel difa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa deme nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fook ne tabarakallahu xinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا la yura mas illa masakinuhum kadhalika najdi alqawm almujrimin ñu ni xeen wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xinwa neena dañu rafetone njortu ci ne

fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chato ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba gudd gudd lu mu xot xot waaw tu damiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي برمبي سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن وي façon bi may alagé wouté na ndax xéet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den door ci garab yi muy tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci miir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet wowo ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñoom mu melni yonent yalla hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ardi 'ad ila hadra maut wante neenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax Hadramaut wax ne fofu la bamélam nek wax ne itam ñu ko sul ci ben xur wuñuy wax Wadi Barhut ci ben ten buñuy wax manam ci Wadi Barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax Bi'ru Barhut mu ngi nek Hadramaut waxna ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen boobu yàlla fay mbugal ruuxu yéeféer yi ak nit ñu bon ñi foofu maanaam wax ne ne nit ku bon ku génn àdduna malaaka yi dañuy jël sa

yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci Hadramaut nenen fat ga neexul baat yeñ cey deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñul la waaw nenen yenen ti yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعظات لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallahu mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonentu yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonentu yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonentu yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا تي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي تي سوره النجم ولا تي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوار هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوال لتنك
iswaru girad fañu muju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli istuwaru gir samut gir la gu nga xamne dañu amone katan gi girad amone girad dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax dan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samut wa keur salih amon nañu ko mudigir samut bo gisee nak ñu tuddé len gir samut dañ né kessanu tour wi modine sen ndox dafa newon ndax athamat huwa alma'ul qalil modi ndox mu new ñu ne gir samut moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو شي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح yent yalla salih ngi juddo ci giir gi ñi wax tamut mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag waaw aw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qawmi salih nenen turu samut ñew na ci barab yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani ada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا ساريغا خامني اندي نانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi ko indi bo dé xol dañu jittel
iswaru giraat ba nopi soga so kete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut so kete giraat ci ba mu waxé ni kadzabat thamudu wa aadun bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut so kete giraat ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hudin alayhi salam وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في واد القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو شي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ñari gir yeb ay jamu katu xërem len won ñili yalla yebal ci ñom ñili yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke won ñu ni ñu ngi dëkke won ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke won ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajrine wal fajri wal layalin ashr wash shafi'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu né alwad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis né kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet léwuko wayé nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne di ko dëkke taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nekk kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barab yi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samut dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax mudi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi
modi ku yiw woné hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi diwadin qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني ين سمايم بوكو جامو لين يلا ندخ أمول بن بور بود الموم yalla mo len bindu ci kaw souf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko djeglu na ngeen toob jëm ci mom ndax yalla sori wu len djegge na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajriya illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopu len ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandi ko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax dang ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أم لمور بين كي سما بروم كي نبوة جيما جوخ جيمو ما جوخ مالين دي وو قديك بيشك أم ناتي لمور يالا ما يوني تيتم سنجن ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakani yen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamburé len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon ko melni fa yonentie jaaron ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibarkat nga nenen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin yuniko yow kat ab jibarkat nga te nak munu ñu upp grade munu ñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga munu fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo meun defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñi ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katanu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yep dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi das ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu biñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih ne leen man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katanu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dadi fett ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolou nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew
gellem ga ñew nak ndek gellem ga seen fitna lay nek ba gellem ga ñewé ciow li bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foku ngay lek di nan te gellem gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gellem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gellem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gellem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gëlem gi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها كغن دفت نيوم نكو دمال غري جلمغ فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلن ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو چمو نان نخطط ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج فنك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دغر بوب ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm bu ñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu daldi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yéggu ñu tangay bi ñi yéggon tangay bi kay moy ñëwé di woon té loj gëlem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin
niro wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kër niro wu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xin woowule mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin woow pour lut fakar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suufsi suufsi xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xinwa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu neurmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu neen neurmel lolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamudu fa uhliku bit-taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñom defa uhliku ala gef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar لكذب الثمود بالنذور غير سمودي ودي ونن ناو يما يبال سي نيو ني لين دي خوب دي لين وا ودي نانو لين فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ني ني ناخ نيت كوم نين دا نانيو كو توب كون دال نيون دال سانكو نانو ñun dal ñoy nit ñu toskaré waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamun ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر يالني فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر كن جسني إسوارو يننتي يالا صالح يالا نتلي نكو كي ساريو باري نتلي نكو يتم فمكو نتلي دانك lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yéme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ti al haqqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc da gis ni kon aw xet fo degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul
banex yi nakari ko upp naflay bi ciona yeko upp wante sheytani du deñ mukk di ñu mebetlo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nak ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciona waaw fal alal ñew indil ko ciona lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciona fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdëna ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre degglu sama ndaw jeffe lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër guñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax top ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé buñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di sakaraw jahim wala sakaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñoom pour ñu mëna am ngeneel ya ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kuñ ci joggé dañ ñu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bind nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu nuyu len gërëm len sante

yalla dogal jigen ñooñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wursagalé dom bu baax bobu di ibrahim nena mu bayiko ci khuntu momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahim mag wax ne ne nak mag na magugo gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr فخرج إبراهيم من المغارة واختلط بالناس ولم ينتبه إليه أحد نيوني توك نونو ديرو جامونو يالا دوغال بوربا فاتنا لاغا خامتيني بوروم خام خام يويو دي اي غيساني كات واخون نانكوكو تي ميرو خالي بوبو ورا جودو تي تودو إبراهيم مو ملني يالا داف كوكو فاتلو واخاتول تي مير مومو دارا جامونو بوبو ناك فكنا إبراهيم دي وخماني ci la genn nak ci khuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xamna ni magna yalla bañ lo ko xërem bañel go xamanteni bañel gu jigg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu eidan lahum fi kulli aam yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokon na ci aade bi nga xamanteni nitu ibrahima yi amon nañu ko modine at mu ne dan nañu amal ben fet bo xamne ñu ko dan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu color yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fet ga ba retourner nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fet gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fet gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'ur wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qa'ilan ala ta'kulun min sun imam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde neku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neku fa neena fofu nak la ibrahim gaawto daaji dugg ci seen biir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam
ñu ngi tek xétu ñam yi ci wétu xërem yi néna xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax néna ñu ngi teux nax bo waxé ak ñom duñu la dégg néna amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk néna itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak hayawan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xerem yi wax len waxin wu xebu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yekati lek gi timale ko sa gelem ci sa gemign ne la ala taakulun xana du ngeen lek lek len xerem yi ne tabarakallah yeng di len diko xol munelen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarakallah ala lak seen cionok seen lepp ñu jox len ko te munulen len na jariñ ci dara fofu nak la ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxoya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al 'azima wama hadha alladhi 'ada 'ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamin adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amnako wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yazkuruhum bisu wa yahtaqiru 'ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkira amko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane bu ñuy wax ibrahim muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mat ñi d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga sante bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci and ak mom lolou taxon na
ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé né ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu né laaj leen ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj leen ko ah gañ nak daal di xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na leen waye nak nit su démé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciado dana ko def dana dem ba xamné ak ciado baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima né ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima né len waaw naka ngeen di jamo lo xamné du dégg du wax du yëk amul bët yum leen mëna gissé fofu nak lañu xamé ni ibrahima ah convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma té dañu wax ni ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كيب كو خامتيني يالا جوخناكو خام خامو حكمة جوخنن كو يو بوري يو بوباري كون تي حكمة بوبو لالين إبراهيم ياي موتاخ القرآن نتليكو ني إبراهيم دافلن واخني أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلوا ابراهيم نلن ناخ داغين دي جامو وليس يالا لولن منتا جارين تي دولن منا لور وفين لكم واي بوس لين فله ينا غات خيل تي نياك سولو لوتاخ نين دي جامو كينن باي يالا خانا امولن خيل موتاخ موني باغا خامتيني سونو نين سي اي بخي amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëgge mucc ci mom lak leen ko su ngeen ko lakke ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko doon wax

0: ñu né commencé né nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé né nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara woo ñu defar ak mbaq mu di espèce lance-pierre ko xamne dañ ko ci tek mu di mbaq gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg gu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بيغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جسننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflantek suñu mam ibrahim ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi dagge la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka manuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam manuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yu ngay yépp nak ci katunu yalla neké ñom fogon ne ni safara moy lor neké yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi neko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara wa tabarakallahu melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji fukandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tolluk fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddu jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhuhu bil iman famsarafu anhu وتواروا عن اعين الناس خجلين نانا بن ني جاك ابراهيم خولكو كانم غا لير ناني بو شيرول بندول ييري دارا لاكو تيا تبارك الله بنتو وكوكو مونغي تي بير سفر و ميل نيكو نيك سي نيغام نانا نيوم ناك دانيو موجو نيبي دانيو موجي تام دي لاخاتو نيوم نييب روس اندك غاتي ناخ لانيو بغون يالا سوتولوكو لولو ناك مودي جاك ليك يالا تي اي يوننتام اك كومو مسا يوني تي جامونو sa bu fay non joge dañuy rouss waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa idha qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yalla neena yonentibi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax dangay nango jël xerem diko def yalla yak say mbok yen dal gisnani yenen ci cyankute bu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu wor gu ko wonne jamu xerem ak alkandela jamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wane li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te japp ma baxul dañu waxtan ci sen bir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp sama jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wone mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiki mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiki mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamne dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot muy gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisee jant bi ne fang leer gi matale gox yépp neena ci la wax ne hadha rabbi li de moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reey te leeram mo gëna mat neena wante bi timis jote gisatul jant bi dugg ba jax tak mu ne yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamne nit dana ko jëfëndiko di ca bokalek yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim te kat wama ana deet man ibrahim mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ne ne ibrahim bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla isa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxoon yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit ahmed samb tabarakallahu ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won daan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wa dhkur fil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar binduna ni digeunte mundum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yotek ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett doxna ci digënté bi junni at ak ñattemiri at ak juroom benn fuk ak ñett doxna digënté mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenti ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adama ci ko suuf digentem ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxe won suñu mam ibrahim tombe won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud waxnañu ci waxtan wi wessu ne modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bur yi nga xamne ñoo yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñoñu ay yefer lañu buxtu nasar mom la sidi hajj mali sidi junju ci khilatu dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nen ku yob ko sham ku ñi wax armiya moko yob ndax bobu bur bu say say bu ñi wax buxtu nasar mo don alaka arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñi wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne hamlu ma'adin li shamin armiya dhakaru iz buxtu nasara fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ñi mo doon yenente yalla sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoire am ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yas'alunaka 'anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti histoire am ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu modon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nene suñu mam ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nene yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit ndax kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xalé la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mo bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mo bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suf joy montagne yu joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñu ne ko yow yalla ibrahima de mom rek moy fi sa jam ko souf dal amul ken ku lu fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeuk ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lule mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن كيتي كو ياي كن كيتي سوف في نكتي كو سوف أمول كن كي سكو جيوم كي سوف دي لجامو كدول من كونك ماني ساكون ديمبل تيو يالا نغم خاتل أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonentu musu ko ñemi ab waliyu musu ko ñene bo nek ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogou del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafet lu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musibe yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëmna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abeehi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu bax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaare ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yilif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonenti bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax اتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخيو كون نك غلا واي توبما ما من لا اورينتي سي يون و جوبو يون واغا خام ني كو تي تيغو جوبوك سا بوروم كو تي تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا غا ديف كو سا خريط ديف كو سا ويرو واي منكو يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منكو يا سما باي من كات رجلنا لول نغا ام بوغل موتار مو جوغي سي بوروم سوكو ديفي سبب بنك موديني بو جابي شيطان ديفكو مودي سا خريط mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa cieur lo jege jege jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solité jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azara mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de niko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am mom dal dafa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahima yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gëm dara nakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnani so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir souf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan modi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekk nako ba sax nenako so mo moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yara jiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا إبراهيم نيكو سلام عليك جام ريك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di lako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow motax mu ne ko salamun aleik jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo dor sa wayjur yenen tibi neena bo dugge bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jemele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chene say ñaari lox su fekente ni dor nga sa ñaari wayjur so duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lumu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax

0: dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxone ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma haula al wathaniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني suñu mam ibrahim ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana buraa'u ana buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal deutmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahim ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama serigne jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamne ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melon ci Egypte so falo rek se tour rer pharaon rek len lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité. wanti bur bi nga xamanteni modi buru egypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarkal nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarkallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ndax say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté de nga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallahu lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadir سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد جلدي كي أينانيم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالا أكم باخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط سين صوبيش أحمد تجاني ندو دلين كو دفل عندك سين خريط أحمد صام مكي يفاسيني ريك كونتينيجين إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام يسنين كي وقتان وينو جنني سنو مام إبراهيم عليه السلام وخنا وخبوري لاخ دفا دوغوك أي موكام تيالا تخ يالا وخ سيدنا محمد neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya ko le gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté mu melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ci fer rek mu fa wara dox waye nak ab yefir ak julit ci fer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yefer yoya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu deggmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene delu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba ne na kep ko mingo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gaday na wacc na ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reey gis neen ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lout lout nak Ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax Haran al asghar moko jur Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylen mu melni lout momu ku bax la way amna Haran al akbar Haran al akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa burbu kacior burbu bu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni mësuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim bour bi nak yitém yépp di jot soxna soso pour joté ak mom wal iyad billah

teetum yalla mo am mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ne bu doon ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu rëccu ko toogaayam boobu rëccu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee da ngaa war a def fiig ndigal lam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññeent na taxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fëglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyacuna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni chateau tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zara'in inda baytika almuharrami rabbana li yuqimu ssalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim wadhuqhum min athamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharrafa lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi def leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos def ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamonoy umra ak jamonoy acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkal rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la di la teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa deme dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakka ja mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azak te gis ne ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ne sante yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان باني دومي باني ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentou borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndiki jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoy mu ko baganté lolo tax ujaaj bu dem dang ko baganté jurom ñaari yon bamu ko baganté jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamné malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril lay yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dekk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu le giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte le dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy nansi waaw kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay nan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ap yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delo ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ca yon yolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy michu def ko ci place plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi togg ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ndul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak lel fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañu rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci soudi néna li tax sarata re modi né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kën duko dello al karamatu la turad kara taranga kën duko dello té am dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine tiagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu len wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméré at waaw magat mu xobitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sara ta ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sara ta su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekk man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom neneen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy neena dhahikat bi yalla wax neena duretan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi reere waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sante yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sante yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci la nu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bay yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

dem ba magge mu sokko may njabot ba pare nak ne ko kimala may rendiko jamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mu ne ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñu ne ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisee mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaïl barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaïl fi birr wa sabr wa sabr wa iman muniko ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin mutantu ko ne ko yow sama bay lila yalla digal def ko insha Allah fasinina muñ ci lila yalla digal ci man motax ñu ne kanat hadhihi al-mihna al-alima ibtila'an من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يني نتبري بيت متتلو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magge ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaïl nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye ndey je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muné ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajara gem gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akku sey lolo tax mu nangul lolo jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni won nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim la kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñoom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïl mom la nu ray, ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxuñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena inna ma hamalahum ala hada hasadu al-arab fa inna Ismaïl abu al-arab alladhina yaskununa al-hijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nekk ci mom, lolu kep koy borom pass pass ñewé nga ko. Ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello, lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox ko ko yeyowul ko ko momul. Te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nak moy mamu arabi, motax arabi di titoro lolou jifi mu nañu ko supporter. Ñom itam ñu yëkëti seen lamiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow etidjan bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reuy ga té ñu gennon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fen wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanalé xërem ya ba yépp daanu mu jël semign ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semign ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim dal di xamné xalé bi yeyna leen ñu tourné né xam ngeen né suñ xërem yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye dula wuyu so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modini ba mu jaaré égypte te bour ba nangu jabar ja soxnam sa narko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nenen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabakh gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabakh nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabakh neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatlikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa dan def ay xërem dan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludo rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallahu waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابام delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeru tedd wo wuñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wo nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngene yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine japp ndal la diine ak yombal la yalla teguñu ci ben choono xeru am solo wo di hajarul aswad sina ismaeil moko andil ibrahim mu tekku ci rukna ba motax ñu ne falam martafa'a al bunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha al hajar alladhi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqamu ibrahim ñu amna ben xeer wu nga xamni bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ci la daan tabax ci la daan taxaw ismaeil di ko jotli mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji di ko jotli xeer yi muy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogu ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax suuf sip makka fa upp jamm lolu nak lu leen yalla jaglel mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahim ak sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré amérique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wërseuk la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak wërseuk la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa mak ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makka gogu meññantu lu né dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabakh kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal ne ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ña nga xamne mu niyu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñewuy ji ñewuyu kérok ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kem talayu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at muné ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem aw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yachhadu manaafia lahum
wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma radaqahum min bahimati al-an'ami fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Yalla ne na nga wo nit ñi pour ñu ñew acc ci pour itam mëna faggu ci ajg ñeriñ yo xamne dafa match ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour faggu fa yoolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu denk sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét biso tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dug ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu bax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug negu ko lolou so demé ci téré sire yeb bind nañu ko sir hajj malisi way ko ci khilasuz dhahab fi sirati khairil arab ne wa idh ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenent bi bimu juddo neena fek na prepare nanuko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumba bu wer bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fek na tusugal nanu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bimu ganese aduna maana bimu juddo fek nanu ko itam mu duggu negu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak

0: ಅಲ್ಲಾಹ ಅಜೀಜುನ್ ಹಕೀಮ್. ಯಲ್ಲ ನಿಕು ಜಲಲ್ ನಿಯಂತಿ ಪಿಚ್ ನಿಯಂತಿ ಪಿಚ್ ಯೋಯಿನಕ್ ಬರಮ ಹಮ್ ಹಮಿ ಊಟೆ ನನುಚ್ ನಕ್ಸೋದಿ ಮಿಚಾಬ್ಲೆ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ನೇನ ಪಿಚ್ಚು ಮಗರ್ನೂಕ್ಲ ಅಕ್ ತಾವೂಸ್ ಅಕ್ ಹಮಾಮ ಅಕ್ ದೀಕ್ ಮುದಿಸೆಕ್ ñenti picci yi la picci mu ñuy wax garnuq ak picci mu ñuy wax tawus mu di jamm job ak picci mu ñuy wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye ibn Abbas wax suñu demé ci akrama e akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena picci mu baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga sét ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw ba mu jaxassé sen yapp jaxassé dunq ya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour neena soko defé de danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dekkale ba nga xam ko xam gu wër mudi aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu né ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamm jo fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow ba xogn bi ñewal nga gis la ba xogn bi mom yépp la cey donc mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba ba xogn ba dacc bindem yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci ibrahim ñew ba ibrahim xamni li piccu baxogn la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxogn bi bañ niko def juñju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamm jobb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxogn bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daal di fëggatu yel bu taxaw fële mu woo siq la cay dunq fekkante la cay deret fekkante la cay yàpp fekkante yépp ibrahima di jàkkaarloog moom ba lépp mat bop bi rek ci des mu waaxu dëtmal si ibrahim bi mu ñëwee moom itam essayé na jël bopp tabarkalla pitax mu bañ mu jël bopp jambu job mu bañ ba mu jëlé bopp sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax momitam yël bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow ibrahima né annallaha niki yalla 'azizun moy aji not ci lepp lepp la man deretew ko hakimun moy ki xereñ ba lumu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisful iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتي بي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يرنت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا يتم كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغلو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lumu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abubakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mëna julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dé génné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu dé génné adaka xolama ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax du ko génné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abubakrin radiyallahu anhu yonent bi daf né kune nanga la nga manam kune daf ne nanga indi participation bu am solo kérok Omar ibn al-Khattab daf ne li Abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reuy yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar Abou Bakrine mom fogg na ne def na ndam lu reej bi Seyna Abou Bakrine ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci Abou Bakrine bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin duko meun wa su amulon gratu yaqin duko meun lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam Ibrahim motax ñu ni suñu mam Ibrahim bokkon na ci kimtan yi gëna reey ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bek bala bek rek am gan teral ko ci ranga gu ñepp di ciow nak lolu bokon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko ling ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam Ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam Ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam Ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلوكدي جناو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين تكاتون يال أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam Ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko kuñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñi wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñi wax hajara benen domam bi ñi wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñi wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana donu sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digeunte way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci teranga go xamanteni dana dem ba teranga ga yaatu te teranga ba ci gëna reuy modine dana fexé ba deret ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñewé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yeb ndax mom bayam ebru la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu demé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mune kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggee am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw suusu nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wolbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci kër gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeye genn ñu kër rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax japp lo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lampi gennal nga wañi poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci kër gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ko doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak fekk fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko han kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambur di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
néna dal Ibrahima la tuddu néna sa buntu kër gi fi ngi ko samp nang ko simpi du fi Ismaïla xamné bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci dé ñak yaram ñak tégginam taxna déggul sax kaddu gi koor gi wax neké liko goor gi wax modi né soxna si nga tak muy sa awo nang ko fassé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolu modi buntu kër gi fi ko samp du fi Ismaïl neko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon doon xol numa toge ak numa sampé kër waye néna dal na la fassé té man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlat say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak taranga ndaw soso dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna gannaaw bam ko takke itam bayam yek na ni takk na keneen momitam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jam soxna soos nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxe tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonente yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax soo bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taranga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji de nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal Ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër Ismaïl daal di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di Ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge mu di sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeeb benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeeb bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam Ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna Muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca Abdul Muttalib jaar ci Abdallah mi jur sayiduna Muhammad wàcc si ci sayiduna Muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal bu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom
benn dom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen dom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus. Wax neen ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jóge. Doomam jooju ñuy wax Is mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Is ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israel yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israel moo jur Yusuf alayhi salaam ak mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ neen ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeruk Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israel moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israel dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? Ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokku seeni garaat. Nitu yàlla yu bari, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab indaana yowman li shaxsin fa fii xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko, defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na. Looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama qala wa min duriyati qala la yanaalu ahdi adh-dhaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa làmboo ay ndigal ak tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon nak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gisni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jele nañ ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxina yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggol yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mun len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciofel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñene bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñene bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka la ñu ko fekke ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len sog wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناثا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñewé yonent yalla lot daldi len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topato wuko sax moy nonam bi ñeek itam ndeke bubu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu daldi daw ñew nak su ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax القران وخناني ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ني ني يونت يالا لوط بيمو امي غان ньоญو دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول واو نخ غان ني ييو نانو ييو غا خامني يونت يالا لوط بوغول مو mo xam ba do legi wa dekk bi nek wa motax nak mu wax ni hada yawmun asif bis bi de bis bu tis na te difficile ci man xawma numay def ba sama gën ni mucc motax muné waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يونتي يالا لوط نلن غناو بانيو ييغيني غناو بانيو ييغيني غان ني نيو نانو داوسي نانو داوسي نانو نك دالدي نيو biñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan ñu yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxlé la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñungal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bobu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lu sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonna nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut ñu ne waxina idin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne seyek ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëgglo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mukk ndax ki bëggul won ak mbax wutuk mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxana example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla
jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw su xonku sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tataan ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo woto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil maxalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل مخامن فوفو نات لا يوننت يالا جبريل دالدي واخيك يوننت يالا لوط نيكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal kep ku la gëm andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gëm rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni ngeel jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continuer leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm
ngeen top guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak wa muniko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def lamuy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu wéddi won yonent yalla loot ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nek ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñuy wax dawma ak sa'u ak benen dekk bu ñuy wax safra muy juromi dekk waaw ñu ne wante nak dekk bi ñuy wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'u leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yeukati len waaw wax nañu ne bimu len yeukate yeukati na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sabisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ño dekké won ci dekk bobu maana dañu yeukati dekk ba bamu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoyu sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko jibril wëlbeuté la fété woon kaw moom la fété suuf la fété woon suuf fété kaw waaw noonu la wëlbeuté dekk bi ñoom ñëpp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax jibril ne ko zi quwwatin inda dhil arsh makin muta'in thumma amin yonent bi ne ko yow yalla daf la tudde ay tur yu bari waaw ma bëgg nag nga firil ma sa tour yooyu la yàlla tuddee ndax yow jibril da nga bëri ay tour mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee sayyidina muhammad muy laaj jibril ne ko

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril né doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jootal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu dal di koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu dal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmone yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqula ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la waaw ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen bu boobaa raba ko gën waaw ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk waaw kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul waaw xaj yi sax duñu ko def mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtéfam di wax itam ak bonam ngagn nako